0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Do'stlar, mana shu yerda juda ko'p studentlar o'tirgan bo'lsa kerak o'zimga o'xshagan. Sessiya topshirish, bilasizlar, zachot topshirish, ekzamen topshirish nihoyatda qiyin narsa. Men ham deng, zachotning sessiyalari boshlanib, kontrol ishlarimda, laboratoriya ishlarimda domlani oldiga olib kirsam, hech o'tmaydi deng. Bir kuni achchig'im chiqib, hamma narsamni yig'ishtirib, domlani oldiga kirsam, domlani oldida bitta qiz turibdi. Hali qiz yaqiniga borib, shunday qarasam, uni kontrol ishlari bilan meni kontrol ishim bir xil chiqib qoldi. Studentlar tilida aytganda, bu variantdosh chiqib qoldik. Keyin meni miyamga lop qilib bitta fikr kelib qoldi. Mana shu qiz bilan tanishib olsam-u, oldab yurib kontrol ishlarini ko'chirsam, deb mana shu qiz bilan tanishib oldim. Aldab yurib kontrol ishlarini qana qilib ko'chirganim to'g'risida bitta she'r yozib qo'yganman. Hozir mana shu she'rni o'qib beraman. Sessiya mahali bir qizchani miyasiga qoyil qoldim. Bir ikkita askayit berib, osongina tanishib oldim. Jonon, seni sevdim desam, u ham seni sevdim dedi. Sevgimning boyisi menga kontrol ishi kerak edi. Variantdoshimiz ham sevishgan. Yurib men yallo qilib variantini ko'chiraman. Qulog'iga lag'man elib. Bir kuni soxta sevgim bilib qolib, meni yo'qlab kelmay qo'ydi. Kelmasa yo'q bo'lib ketsin, variantini bermay qo'ydi. O'zim ishlab yozay desam, zadaniyalar qiyin ekan. Kalla qurg'ur sharit qilmas, sharika podchivnik ketgan. Do'stlardan yordam so'rasam, hech kim quloq solmadi. Yana u go'zalga podxod qilmay boshqa iloj qolmadi. Atrofida kecha kunduz sirkul bo'lib aylandim. To insofga keltirguncha o'zim toza qiynaldim. Jonon, kel yarashaylik desam, achchiq qilib so'kib ketdi. Lineykadek tik qomatimni lekaladek bukib ketdi. Uni uddaburonligini ko'rib, uzoq-uzoq o'yga toldim. Va nihoyat u go'zalni chinakamiga sevib qoldim. Ey go'zalim, sen men uchun zachotga ham diplom bo'l. Ko'p g'ordiylik qilaverma. Kelgin endi ablom bo'l. Praktikamni senda qilay. Senda bo'lsin ishxonam, mini robot chiqaraylik, o'zing bo'lgan korxonam.
0: Hangoma ustalari.

0: Caz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Ay ay. Vostaki, anavi bitta o'rtog'iz bor edi-yu, voy, oti qursin, nima edi?
4: Alishmi?
1: Yo'q, yaqinda uylangan. A, Alisher.
4: Nima farqi bor? Alishermi, Alishmi?
1: Farqi bor-da, chalamasmi, to'g'rimi?
4: Ha, to'g'ri, mayli, nima dedi?
1: O'sha o'rtog'iz kelib ketuvdi. Voy, o'zi hamcha hamma yog'i ko'karib ketibdi.
4: Xotini sparsmi edi?
1: Tovba, ko'rdingizmi qanaqa xotinlar bor? Yana siz nolaysiz.
4: Men qarang-a, eri ursa nima bo'ladi?
1: Ahmoq farosatsiz bo'ladi.
4: Ha, xotin ursa-chi?
1: Xotini ursa tarbiyachi bo'ladi.
4: Gap yozangiz, akunni.

0: hikmat izlab.
1: Dasturxondagi ovqatni ko'rgan Nozimning rang ro'yi o'zgardi. Yanami, men atala yemayman, bolajonim. Bundan ortig'iga hozir kuchim yetmaydi. Doim bitta gapni qaytaraverasiz, oyi. Ayting, qachon qurbimiz yetadi o'zi? Bir kun biz ham boyib qolarmiz, bolam. Qachon? Tuyaning dumi yerga tekkandami? Unday dema, bolam. Kel, yaxshisi ovqat yeymiz. Men atala yemayman. Xo'p, nima qil deysan, bolam? Farroshning oyligi bilan ro'zg'or tebratish oson emas. Otang tirik bo'lganda, balki yaxshiroq yasharmidik. Topib olgan gapingiz shu. Bardan to'yib ketdim. Ona orqasiga yugurilib yig'lay boshladim. Bola achchiq bilan o'rnidan turdi va tashqariga otildi. U ko'chada uzoq yurdi va sirk oldidagi o'rindiqqa cho'kdi. Uning kayfiyati yo'q edi. Go'yoki yelkasida og'ir yuk borday bukchayib borayotgandi. Poyabzalingiz yirtilgan ekan, tikib beraymi? So'radi birov. Shundagina Nozim o'rindiq qarshisida o'tirgan etikdo'z bolani ko'rdi. Pulim yo'q, dedi u. Pulini topganda berarsiz, baribir qiladigan ishim yo'q, dedi bolakay. Nozim etikdo'zning taklifiga ko'ndi va eski poyabzalni unga tutqazdi. Dunyoning tashvishi bo'yningizga tushganga o'xshaydi. Nega buncha g'amginsiz? Nozim birinchi marta uning kambag'alligidan kulmaydigan, uni kamsitmaydigan do'st topgandan suyundi. U dardlarini aytib, ko'ngli yorishgandek bo'ldi. Men ham siz kabi yetimman, dedi etikdo'z bola uning gaplarini eshitib. Na onam bor, na otam. Bu shafqatsiz dunyoda singlimdan bo'lak yaqinim yo'q. Ertalab maktabga boraman, darsdan so'ng bu yerga kelaman. Topganim ro'zg'orga zo'rg'a yetadi. Lekin shunisiga ham shukr. Nosim etikdo'z bolaning gaplarini eshitib, o'z holidan noliganga uyaldi. Mana, poyabzalingiz yangiday bo'ldi. Endi men boray. Singlim ko'zlari to'rt bo'lib kutib o'tirgandir. Ovqat pishirishim kerak. U hali kichkina, ovqat qilishni bilmaydi. Etikdo'zning ortdan qarab qolgan Nozim yig'lab yubordi, chunki bola oqsoq edi.

hayotda nelar bo'lib o'tmas, qara. Umr daryo bizni bir on kutmas, qara. Ota rozi, xudo rozi derlar, bu rost bolam. Oxirating o'zing obod qilgin bolam. Mendan ko'ra ko'proq otang rozi qilgin bolam.

0: Oğanya, nimaga sen ichayotganingda pivani? Ko'zingni olib ichasan, ha? Men tushunmay qolyapman-da. Nimaga?
1: Sezgan ekansizlar, kuzatib turgan ekansizlar. Bilasanmi sababini?
0: Ha.
1: Balki xotinimga so'z berganman. Pivo ichayotganimda umuman bokalga qaramayman deb.

0: Podcast radyosunda.
1: Hangama ustalari.
2: Navbat kaminalarga qarayman, chiqishim bilan fontanlar otilishini qaray. Fontanni bolaman do'stlar. Faqat vaqtli uylanib qo'yganmiz. Bolalardan ham ko'p. Vasiliy, xudo berdi yosh bolalarga. Bosh bolasiz kattalar ham Vasiliy deb chaqiradi ham o'pgan. Kiyasha deb qo'yadi ba'zi birovlari. Xotinlar jig'iz ketadi. Albatta. Kimut filmlarga ovoz beribmiz. Xalqimiz farzandlari tomosha qilib mazza qilsin deb. Odam o'zini kasbini yaxshi ko'rish kerak. Ba'zan kasbingizni yaxshi ko'rasiz, ba'zan shunaqa joningizga tegadi o'zingizni kasbingiz. Ba'zan shunaqa xafa bo'lib ketasiz o'zingizni kasbingizdan. Har qanaqasi bo'ladi, lekin baribir ruslar bir yaxshi gapi bor. Bitta aqlli gapi shu bo'lgan. Ancha yildan beri ertalab vaqtli turganingda xohish bilan yaxshi kayfiyat bilan ishga borging kelsa, ish tugagandan keyin uyingga juda ham kelish xohlasang, ana o'sha odam baxtli odam degan. Bizda o'zbeklarimizda boshqacha gap ham bor. Ilohim kasb-koringdan yorlaqasin, ilohim xonadoningdan yorlaqasin. Ba'zi bir erkaklar uydan chiqish kelmaydi. Bir erkak uyda o'tiraverar ekan-da, xotin aytdi:
3: "Menga qarang, erkak kishimisiz siz. Erkaklarga o'xshab chiqsangiz ko'chaga. O'tiraverasiz, men nima bitimni boqasiz uyda o'tirib? Chiqing ko'chaga, chiqing, o'tirmang uyda. Erkak kishiga o'xshab choyxonaga chiqing, yuring, ustimdan yuring, oling bittamtasini oling, ikkinchi xotin qilib oling."
2: Biladi-da, erini suvga tushgan bo'lganligini. Yo'g'a,
3: baring, ko'chaga chiqing. Baring, ko'chaga chiqing. Erkak bo'lganingizda qaytib kelasiz.
2: Hozir uyda 3 ta 4 ta balasi bor. Akam ham sho'rlik kastimini yelkasiga ilib ko'chaga chiqib ketdi. 3-4 kundan keyin ham qaytib kelmadi. Yuringanmiz ko'chada tendirib yursib, tog'angizni ko'rib qopti. "Ha, qalaysan? It qudimi ham yaqincha? Ha, xarob. Nima qilyapsan sen, xotinim? Erkak kishiga o'xshab keling, mana ko'chaga chiqib ketib yuribman. Mana qara, iltimos, xotinimdan borib so'ragin, erkakka o'xshadimmi, qaytib kelaveraymi uyga?" Yani 3-4 kun yuraveraymi, ha?
0: Hangoma ustalari.
4: Mana kuyov bilan kelinga baxtu saodat tilaymiz, qo'sha qarisin deymizu, ko'pchilik mehmonlar aytadi: "Ilohim, kuyov bilan kelinni bolalari doktor bo'lsin." Endi doktorlar ham kasbi nozik. Nega? Chunki mana masalan bitta odamni operatsiya qilishibdi-da, endi yotibdi keyin. Yotsa, "O'rta, nega siz o'lyapsiz?" deb: "Bilmayman. Men ishtib og'riyapti, chaq, qo'rqmay, mana kecha qornim og'ridi, ichidan ikkita qaychi olishdi. Qolib ketgan ekan operatsiya paytida. Kapalaydan bir burda qolibdi." "Ikkinchisi, qo'rqmay, sizdan u nima yo'q haligi. Menda pichoq qolib ketdi. 3 kundan keyin olishdi." Bir payt eshikni ochibdi, doktor kirib kelibdi. "Kechirasizlar, meni damashni tapishganmi, ko'rmadinglarmi?" Shuning uchun shifokor bilan san'atkorning kasbi yaxshi deyishadi. Endi ko'pincha aytishadiki, san'atkorlar unaqa, san'atkorlar bunaqa, falonchi san'atkor bolasi yo'q ekan, bog'cha bilan maktab qurdiribdi. Bog'cha bilan maktab qurdiradi. O'ziga uchastka berolmayapti-yu. Falonchi san'atkor haligi samovarda haligi pul yoqib qaynatib choy ichibdi. Ola. Bizga o'xshagan artistlar buterbrod olamayapmiz. Palonchi artisti xotini 5 ta ekan, pistonchisi haligi ichkilik icharkan, bittasini qamab qo'yishibdi, bittasi o'libdi. Eng alam qiladigani xotin bo'z bo'ladi deyishadi. Nima kerak bu? Endi artist endi nima sal basharasi sal haligi kegarroq bo'lsa endi hammas xotin bo'z bo'lishi kerak. Masalan, men uylangan odamman o'rtalar. Uyda xotin bor, bitta ajdaho yetadi butun umrga. Umuman xotin qizlar bilan ishim yo'q. Endi gogada to'ydan keyin, endi konsertdan keyin yosh qizlar bo'ladi, ya'ni. "Bidan kuzatib qo'ying" deydi. "Qanaqa kuzatmaysiz? Sho'rlik niyat qilib kuzatib qo'ya qoling. Uyga borib kuzatib qo'ysangiz, bir pela choy ichib keting. Qanaqa ichmiz? Kiraman, bir pela choyini ichib, darrov qaytib chiqaman ertalabga yaqin. Nima shay bu?"
0: Hangoma ustalari.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki dükkanı.
3: Shunchaliyam qiyin masala bo'ladimi ya? Qattan amosa shu biletni tanladim. Bu o'tirishda bir yilda ham buning javobini topa olmayman-ku. Qani yana bitta harakat qilib ko'raychi. Tak.
2: Voy xon, Nazo, kim bilan gaplashib o'tiribsan?
3: Hech kim bilan. Bor xalaqit qilmagin. O'zi shu sizdan boshim qotib turibdi.
2: Qotgan bo'lsa yumshatib qo'y o'rtim.
3: Borgin.
2: Nima qilyapsan o'zi, jaberili?
3: Men bu masalani ishlayapman. Javobi negadir ikki xil chiqyapti.
2: Qanaqasiga ikki xil chiqadi?
3: Bilmadim, men ham shunga hayron bo'lyapman. Qara, kecha uyda ishlaganimda javobi 55% chiqqandi. Sinfga kelib ishlasam, bu negadir 45% chiqyapti. A nima qilsam to'g'ri javob chiqarkin-a?
2: Xo'sh, bilasanmi Nazo, sanchi yaxshisi bu masalani ko'chada ishlagan. O'shanda 100% chiqadi.
3: Qanaqasiga ko'chada ishlasam 100% chiqadi?
2: Chunki sani uyingda 55, sinfda 45 chiqqan bo'lsa ko'chada ikkalasi qo'shiladi, 100 bo'ladi, tushunding?
3: Voy rostanam, qoyil o'rta, o'zing hamcha geniy qissan de. Bo'pti, men ko'chaga ketdim.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Ay, hamma narsa jonga tegdi-ya. Nega ishim yurishmayapti? Toba, hali yana. Ay, eshitaman.
5: Azaka, sizga kecha firmadan qo'ng'iroq qilishmoqda.
4: Mani mazam yo'q deb ayting, xo'pmi? Men kasalman.
5: Nega? Nima bo'ldi, tinchlikmi?
4: Hech narsa bo'lgani yo'q. Boring, boring, chiqing, eshikni yoping. Obbo, yana nima?
6: Iya. Bu deyman do'stlarni kutib olish katta bo'lgan sari o'zgarib ketarkanda.
4: Voy, uzr do'stim, do'stim, uzr bilmaman. Haligi.
6: Haligi paligini qo'yginda turolmayman, biznikiga boramiz. Kelinning oshi bosib qo'ygan.
4: O'rtoq, jonim bilan borardim, ishim boshimdan oshib toshyapti.
6: Ey, ishing meni qiziqtirmaydi. Tur, tur, tur.
4: Menga qara do'stim, yaxshi ham sen boragansan. O'zing ishxonada bilasanmi, kayfiyatim umuman yomon turdi. Sen kelding, ikki og'iz so'zing bilan kayfiyatim ko'tarildi. Ey, barakalla. Har doim

0: Podcast Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Энди ортоқлар қараң, ҳозир замонамиз тинч. Бир нарса борки, шаҳарда яшайдиганларнинг бир нарсасини кўрса, албатта ортоқлар бу қишлоққа етиб боради. Мана менда мендан кўп жойда ортоқлар сўрашади. Холиқ назарига илтимос шум маслаҳат берсангиз. Бойдоқлар, залда бойдоқлар борми? Ҳозир билиб оласизлар. Шу Xalq nazar aka, iltimos, shu maslahat bersangiz, qanaqasiga uylangan ma'qul? Qishloqdan uylangan ma'qulmi yoki shahardan kelgan birorta o'qimishlisiga uylangan ma'qulmi deydi. Men aytaman, o'zing yaxshilab ko'rgin uka. Tanlab gaplashib uylanaver. Ba'zisiga aytaman, mana o'zimni hayotimni gapirib beray. Men qishloqdan uylanganman, deyman. Ba'zi bir xilisiga o'rtoqlar bor. Nima, men senga xotin bo'lsman? Uylanishni mendan so'raysan, deyman. Lekin o'rtoqlar, mana o'zimni uylanganimni juda ko'piga tushuntirib beraman. Men o'zim uylanganman qishloqdan, tog'dan. Bizni Qashqadaryoda o'rtoqlar tog' juda ham ko'p. Tog'ni tepasidan Qiziltom degan joydan uylanganman o'rtoqlar. Ey, televizor yo'q u yerda. Olib kelib oldim. Yashayapmiz. Mana qishloqliklarni foydali tomoni hamda zararli tomonlarini aytib bermoqchiman bo'ydoqlarga. Olib kelib oldim. Bir kuni chaqirdim. Xotin, menga qara. Mana bu oylik. 100 so'm. Abarib yashirib qo'y. Ey, qishloqqa kelinlarni yashiradigan joyi faqatgina haligi ko'rpa qatlarining orasi. Undan keyin juda ham bir hech kim topolmaydigan bir joy bor. U ham bo'lsa haligi bolalarini ishtonchasi. O'shani orasiga solib qo'yadi. Bolangizni ertasi kiyirasizdagi bog'chaga jo'natib yuboradi. Bog'cha opasi o'rtoqlar, "Ha, buni ota-onasi bizni sinab ko'rmoqchi" deb uyingizga olib keladi. Ana endi o'rtoqlar qaranglar, mana bir kun aytdim, xotin, menga qara, shu hali kechqurun bir joyga borishim kerak edi, shimimni tiklab qo'ygan. Dazmonlar desa tushunmaydi o'rtoqlar qishloqdagilar hozir. Uttiglar desangiz tushunadi. Uttiglab qo'y desam o'rtoqlar, endi bizni xotin dazmonni olib hali rayonda tarqatadigan 5 so'mlik radio aytadigan radiolarimiz bor. 30 volt tok tarqatadi. Olib borib uttik shunga tiqibdi. Menga qarab nima deydi? Voy, xo'jay, radio aytyapti-ku. O'rguldim sendan. Ana u 220 tokka tiqqan televizor bo'lib ko'rsatadi. Yaxshi, bundan o'tib oldi. Ana endi o'rtoqlar uttiglashga tushib ketdi. Shunday tashqariga chiqib ketdim. Kesam shimimni yaxshilab uttiglab qo'yibdi o'rtoqlar. Qarang, shim bunaqa uttiklanadi. Bizni xotin bunaqasiga uttiklab qo'ydi. Men aytdim, "O, xotin, shim bunaqasiga uttiklanadi. Bunaqasiga desam nima emish?" "Ha? Singlingiz o'rgatdi-ku?" Qanaq qilib urgatdi? Lozimani shunaqa tiklaydi-ku. O, xotin, lozima bilan mana bu shimni farqiga borasanmi o'zi?
4: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, bolaligimda otam bilan sirk ko'rgani borgandik. Chipta olishga navbatda turdik. Oldimizda er-xotin va oldi bolalik bir oila turardi. Kiyimlar eskirib ketgan, lekin ozod edi. Bolalar juda xursand, sirk haqida gaplashishardi. Navbatlari kelgach, ota chipta sotish oynasi yoniga borib, chipta narxini so'radi. Sotuvchi esa chipta narxini aytgan edi. Biroz orqaga tisarilib, xotiniga pichirlab nimadir dedi. Yuzida bezovtalik alomatlari ko'rinib turardi. Shu payt otam cho'ntagidan 20 dollarni olib, yerga otdi va egilib uni oldida pulni haligi kishining kaftiga qo'yib, "Birodar, pulingiz tushib qolibdi," dedi. Haligi odam ko'zlarida yosh bilan, "Rahmat, janob," dedi. Ular kirib ketganidan keyin otam qo'limdan tortdi va biz qatordan chiqib ketdik. Chunki otamning o'sha odamga bergan 20 dollardan boshqa puli yo'q edi. O'sha kundan buyon otam bilan faxrlanaman. Butun hayotim davomidagi eng go'zal manzara mana shu bo'lgandi. O'sha ko'rolmay qolgan sirkdan ham chiroyliroq edi. Tarbiya nazorat bilan emas, ibrat bilan bo'lishga mana shu hikoyamiz dalildir.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Janob, sizga qo'ziqorinli salat olib keberaymi?
3: Yo'q. Men qo'ziqonlarni faqat yig'ib terishni yaxshi ko'raman.
2: Voy! Xohlasangiz, qo'ziqorinlarni stolga sochib yuboraman. O'zingiz yig'ib terib o'tiraverasiz.
3: Yo'q-e.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Элон, мен 40 яшлы хатынымны 2-20 яшлыкке алмаштырмакчымын. Е? Жанапсы бузук экен ки буну? Ниятым курсун. Болада неманы көчүрүп койупту. Башкасын окуйбыз. Элон, шаһрымызда яңгы хаммам курулды. Баракалла, кышлык жойга хам көршүнөк хаммамдан. Хош, душанба, сейшанба, чаршанба аяллар күнү, пайшанба, жума, шанба эркектер күнү. Парасатты караң, акылды караң 100%ыгыны. Аяллар күнү алахыда, эркектер күнү алахыда. Атаңга рахмат, оғул бала. Хош, якшанба аралаш. Е? Нобатка өт.
0: Hangoma ustalari.
4: Yangiliklardan sizlarni bahavar qilyapman. Men bitta narsani o'qib qoldim. O'zimizda ham bitta antiqa bola tug'ilibdi. G'alati 6 oylik chaqaloq tilga kirib gapiribdi. Xola, 6 oylik chaqaloq gapirishi mumkinmi? Eshitganman, men 6 oylik chaqaloq uni antiqaligi, g'alatiligi shunday ekanki, u nimani tiliga olib gapirsa, o'sha bu dunyo bilan xayrlashib, narki dunyoga jo'natganmish. Buva deb yig'lagan ekan, buvasi ketib yuboribdi. Buvi buvisiga ko'zi tushib qolib yig'laganim, buvisi orqasidan oyoq berib yubordi. Ho'kiz desa bir tonali ho'kizi ketib yuboribdi. Uni hovlining yuzida dadasi yurganmish. Ey xudo, nima desa desin, dada demasin. Aya desa do'rsin, dada demasin. Chaqaloq ko'zi dadasiga tushib qoldi. Dada deb yig'lab yuboribdi. Uyga kirib cho'zilib yotib, xudoga iltijo qilayotgan. Ey xudo, tim nafas tur, bola tug'ildi. Buvi buvisi ketdi. Buvi orqasidan buvisi. Mayli ular. Dada dedi, men ham ketaman xudo, men joyim jannatda degin, ne xudo? Deb xudoga iltijo qilyotsa xotinlari kirib qopti. Qarasa eri cho'zilayotganmish. Eriga qarab, dadasi. Mahallada nima gap so'z, xabarimiz yo'q. A qo'shnimiz Ishmat akam dunyodan o'tib qoldilar, ta'ziyaga chiqmaysin dadasi.
0: Hangoma ustalari.

0: Nazo. Asız odi. O'rtoq, u keyin nimaga ertalabdan beri yig'lavotdi? Tinchlikmi yoki yana sen urushdingmi?
1: Nimaga men urushaman? Uni shunchaki maktabga borgisi kelmayapti. O'shangicha yig'lab o'tiribdi o'zini ko'rsatib.
0: Nega borgisi kelmaydi?
1: Maktabda o'qituvchisi A harfini yozishga majbur qilayotgan ekan.
0: Nima bo'pti? Yozsa yozdi-da A'ni. Endi buni maktab deb qo'yishgan bo'lsa o'rganadi-da.
1: Iya, esing joydami Nazo? Agarda hozirdan A'ni yozsa, keyin B'ni yozdirishadi. Qarabsanki, keyin ukam ham bizaga o'xshab o'qish qamog'iga uchirishadi.
0: Degan undacha o'rta ukechi rasiyam yaxshi o'ylabdi. Nega sani kallang shu ukenchalik ishlamaydi-ya?
1: Nimaga endi?
0: Chunki kallang ishlaganda o'sha paytda o'qish kerak emas deb menga ham aytgan bo'larding-da.
1: Bo'pti-da, nima bo'lsa ham yur ovqat ichamiz.
0: Nima ichish tashlaganman o'rta.
1: O'tente, men senga ovqat ichamiz devonman.
0: Ha, ovqatmi bo'ldi gap yo'q, lekin yarimta bo'lsa ham ichib yorardim.
1: Nima? 2 dugona.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaki, husnixatingiz chiroylimi?
4: Chiroyli nima edi?
1: Ha, o'zim shunchaki so'radim-da, hech ham ko'rmagan ekanman.
4: Ha, shunchalik chiroyliki, o'zim ham zo'r o'qiyman.
1: Voy, hazilingiz qursin. To'g'ri necha so'radim-u?
4: Haqiqiy erkak kishini husnixati shunaqa bo'lish kerak.
1: Shunaqa deng, mening husnixatim juda ham chiroyli.
4: Bilaman, ozoda, o'zsangi nimaga uylanganimni bilasanmi? Husnixating chiroyli bo'lganligi uchun uylanganman.
1: Uylanishga husnixatni nima aloqasi bor?
4: Aytishadi-yu, agar xotiningni husnixati chiroyli bo'lsa, u chizgan chizig'lar ham chiroyli bo'ladi. Chiroyli chizig'idan yurish menga yoqadi.

0: Saturday.
1: Umr qisqa, biroz sabr qil.

0: hikmat izlab.
1: Bir donishmand olam go'zalligiga mahliyo bo'lgancha hayotdan xursand bo'lib yo'lda davom etardi. Kutilmaganda uning ko'zi mashaqqatlardan qaddi bukilgan baxtsiz kimsaga tushdi. "Nega o'zingni shunday azob-uqubatlarga giriftor qilding?" so'radi donishmand. "Men farzandlarim va nabiralarim baxti uchun azob chekyapman," javob berdi kishi. "Otam mening baxtim uchun istiroblar ichida yashadi. Men ham bolalarim va nabiralarim baxtli hayot kechirishlari uchun butun umrim davomida qiynalsam ham roziman." "Oilangda kimdir baxtli bo'lganmi o'zi?" savol berdi donishmand yana qiziqib. "Yo'q, ammo mening bolalarim va nabiralarim albatta baxtli bo'lishlari kerak," jahli chiqib dedi donishmand. "Avvalo o'zing baxtli bo'lishni o'rgan. Bolalaring va nabiralaringni qanday baxtli bo'lishini esa ana o'shanda tushunasan. Istiroblar ummoniga sho'ng'ib, o'zingizni qurbon qilib, shunday bo'larkan deb emas, mashaqqatli kunlarni unutib, olg'a boraversakkina hayotning asl mohiyatini anglab, baxtli yashashda davom etaveramiz."

0: radyosu de.
1: Kuldirgich.
2: Shahnoza. Ana shu pishirayotgan ovqatlarimizga ozgina qo'ziqorin ham aralashtirib yuborishimiz kerak.
3: To'ppa to'g'ri. Mazzali bo'ladi.
2: O'shanda zo'r bo'ladi. Mana misol. Siz har safar maqtanganingiz maqtangan. Dam olgan kunlarimiz biz oilaviy bo'lib qo'ziqorin tergani chiqamiz deysiz.
3: Chiqamiz tergani.
2: Shoshmang. Qo'ziqorinni qayerdan terasizlar o'zi? Ha?
3: Qo'ziqorinmi? Qo'shnimi balkonidan?
2: Voy. Qo'shningiz nima qo'ziqorin yetishtiradimi?
3: Yo'g'ey, yetishtirmaydi. Quritadi xolos.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ona, ayol, opa, singil, juft, halol, qiz. Boringlarga shukr. Umringlar uzoq bo'lsin. Erkak kishini fe'liga ham, o'ziga ham, hidiga ham chidaysizlar. Ming rahmat. Ota-onasini gapiga kirmagan erkak xotinini gapiga kiradi. Yarim tunda keladi, ayoli ogohlantiradi. Ichib kelsangiz kirg'izmayman. Ichib keladi, eshik taqillatib turibdi. Sizmi? Ichdingizmi? Gapirmaydi u, to'kilib ketib qolishi mumkin. Qulib teshigiga puf deyincha, arani hidi kelsa kirg'izmayman. Ayollar ham oshirib yuborasizlarda. Uyingizni topib kelganiga rahmat desangiz. Qulib teshigini topish oson ekan. Uzunma erkak kishi yosh o'tgan sari uncha muncha teshikka ko'zi ham o'tmay qoladi. Amallab shunasa xotini gurs eti ag'darildi. Nomard, nokas, og'ziz bilan puflang, og'ziz bilan. Ayol, bor yo'g'imizga chidaydi. Boshi omon bo'lsin. Bizchi, bir og'iz shirin so'zni ayimiz. Tosh oyna oldida turib, ayol pardoz qiladi. Necha yosh berasiz dadasi deydi. Bir og'iz gap, 18 yosh jonim. Nima deymiz? Uzoq tikilib turaveramiz. Necha yosh dadasi?
4: Bu yoshda odam yashamas kerak.
3: Shu ham gap bo'ldi. Ayolning iltimosiga yo'q deymiz. Nima iltimos qiladi ayol? Siz qozonni kovlab turing. Men 5 minutda qo'shniga kirib chiqaman. Siz kap kirdi, shu qozonni kovlab turing, 5 minutda qaytib chiqaman. Siz har yarim soatda kovlab turasiz, xo'p? Men erkakmanman, senga kap kir kovlamayman men. Erkak kishi qiladigan ishlarni gapir.
5: Voy, rostdanmi?
3: Qilbaq kelingchi. Haqqa. Erkak kishi qiladigan ishlarni aytaman. Baq keling. Nima qidiryapsiz? Kap kir, qani kap kir, qidirganda topiling.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Ha, o'rtoq, menga nimadir demoqchimisan?
4: Ha, Nazo, shu sani kuzatib turib bitta narsani so'ramoqchiman.
3: Bitta so'ra.
4: Tasavvur qiling, agarda sanda hayvonga aylanib qolish imkoniyati bo'lganda, qanaqa hayvonni tanlagan bo'larding, o'rtoq?
3: Mamma, o'zitaman. Man arslon yoki yo'lbars tanlardim.
4: Nimaga endi?
3: Endi chunki hammadan kuchli bo'lish yaxshi deb baribir.
4: Qanchunarli dars qilmaganingda domlalarga kuchingni ko'rsatish uchun de, a?
3: Yo'q, mani kuchim domlalarga yetmaydi.
4: Nega uni qilmasding?
3: Chunki hamma domlalar sherxon bo'ladi-ku. Ha, aytgancha aslzoda, sen ingliz tilini yaxshi bilarding-a?
4: Ha, bilaman, nima edi?
3: Nozing qanaqa ma'noni anglatadi?
4: Kuch nima?
3: Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qanaqadir ma'noni anglatsa kerak shu nozing degan.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: E'tibor berganmisiz? Chumolilar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Harakatlanayotgan chumolilarni to'xtatishga qancha urinmang, u baribir o'z yo'lida to'xtab qolmaydi. Boshqa yo'l izlaydi. Tepaga tirmashadi, pastga ketadi. Lekin baribir faqat o'ziga ma'lum bir yo'nalish tanlab olib, intilaveradi, intilaveradi. Sira ham taslim bo'lmay, o'zi istagan manzilga qat'iy intilish chinakam donolikdir.

Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch ulashasan qalblarga ziyon. Sog'inch asiringa aylandim tamom. Sog'inch sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Uq dedim, shart Nikitaga telefon qildim. Alo dedim, Nikita dedim, jonim dedim, O'zbekistonga kelgin dedim. Desam kim bu dedi, men Sheraliman dedim. Qaysi Sherali? Toshkandagi dedi. Mayli men ertaga yigitim bilan boraman dedi. Men aytdim, qo'y uchman, o'zing kel dedi. Ertasiga keldi, telefon qilib, alo, Sherali aka, men Toshkentga aeroportga qo'ndim dedi. Hozir boraman jonim dedim. Shart borib oyog'ini osib ketdi, qo'y yiqitib bo'yniga pichoq turdik, ko'zi chiqib ketdi. Voy, Sherali aka, bular qo'yni yiqitdi, men yiqitmaydimi? Seni ham yiqitadi. Nu pichoq tiramaydi. Bunga nega pichoq tiradi? Men aytdim, biz mehmon do'st. Mehmon oyog'ini ostiga qo'y so'yamiz, ho'kiz so'yamiz. Sen bana qonini nega surkadi? O'zi qonini surkamaydi. Senga surkab to'g'ri qil dedim. Nega dedi? Palakating o'zing ko'rsin dedi. Sen palakat degani nima degani? Sen uchun yaxshi dedim. Desam unda omin, bizdan palakat armasin dedi. Sendan armasin dedim. Sheril aka dedi. Han desam, meni Chorchi bozoriga olib tushing. Chorchini bilarkan, bozorga olib tushdim. Ayollar o'rab oldi. Oo, Nikita, olmadan olib ket, uzumdan olib ket, xurmodan olib ket, tarvuzdan olib ket, qovundan olib ket, noqdan olib ket. Ko'zi chiqib ketdi. O'zbeklar boy. Qarang, hamma narsa bor. Qovun, tarvuz, olma. Nu, Sheril aka, olmalaring nega kichik-kichik? Men aytdim, mana shunday qilgan qo'ling, mashinada bo'lib akashak bo'lib qolsin dedi. Ha, olmani kattasi shuncha bo'ladi. Sizda qancha bo'ladi desam, bizda munday dedi. Bizda unday oshqovoq bo'ladi dedim. Sani kallanga o'xshagan dedim. Oo, bizniki kichik bo'lgani ham ta'mi shirin. Tishlab ko'rdingmi? Desam, tishladim. Tishladim. Ichidan bilik etib kur chiqdi dedi. Men aytdim, "Ol, uni butun mazasi qurtida, qurtini ye" dedim. Olmani birinchi qurt chiqarib ishladik, to'g'rimi? Ashlayam bor-u, balanshoqda qizil olma pishgan ekan, uzib olib qarasam qurt tushgan ekan, men qurtini yutib yubordim, kirib ketdi, kasbizdan chiqmay yana kirib ketdi dedim. Qurtni yeyish kerakmi dedi, yeyish kerak dedim. Keyin bozori aylanib yurib, haligi beshik bozoriga bordi. Voy, sizlarda antikvar, voy trubichka dedi, qarang qanday, antikvar trubichka, voy yo'g'och, yo'g'och. Buni tortamiz dedi, tortamiz. Og'zingga soma uyat dedim. Trubichka emas dedim. Bizda buni chaqaloqlar chekadi dedim. Voy, sizga chaqaloqlar chekadi. Uni u yoqqa olib emas, joyi bor, ustiga qo'yib chekadi. Qanday dedim, aytib bola tug'ilgandagi sog'lom bo'lsin deb bizda beshik bor. Beshikka belaydi, suv ketib belmal og'rimasdi, mashina shunda qo'yadi, suv vijit o'tib ketadi. Bilasanmi, nima vazifasini o'taydi? Nima dedi? Kanalizatsiya dedi. Sizga kanalizatsiya yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nu, buni makorkasini qayda olamiz? Men aytdim, Toshkentga kelsang bolalar to'ldirib beradi dedim. To'yga keldi, ko'zi chiqdi. O'zbeklar boy, qarang shuncha odam to'yga kelib yeb ichib ortganini olib ketadi. Bizda to'yga borib yeb ichib ketishda pulni to'laydi. Men aytdim, o'ynasang pulam qistiradi dedim. Yo'g'a dedi. Ha? Bora dedim. O'yinga tushdi, hamma pul ketdi. Sherlikka dedi, "Hansam, men Toshkentda qolaman" dedi. "Undan men seni olaman" dedi.
0: Hangoma ustalari.
4: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi, o'ldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Hozir mana ketyapman hozir.
4: Endi nima qilyapsan o'zi ozoda? Olib kiraveringlar, olib kiraveringlar, olib kiraveringlar.
1: Voy, sigirmi?
4: Ha, sigir.
1: Nima qilasiz sigirni?
4: Boqaman sigirni, nima qilardin?
1: Voy, vostaki o'zi shu hovligacha sigir yetishmay turuvdi.
4: Endi ozoda osmon bor joyda yer bor degandek, buqa bor joyda sigir bor degandek, endi bitta sigir ham kerak-da. Mana masalan, sen borsam, men borman, shunga o'xshagandek ozoda.
1: Voy, vostaka, bu hovliga o'zi kichkinaligidan ikkalamiz zo'rg'a sig'ibmiz.
4: Bo'ldi ozoda, bugundan keyin hovlida qulamachoq o'ynamaymiz, endi faqat bekinmachoq o'ynaymiz.
1: Yaxshi bo'pti.
4: Sakunlik.

0: hikmat izlab.
1: Abdulloh yoshligidan tirishqoq, kichik bo'lishiga qaramay keksa otasiga yordam berish uchun tinmay harakat qilardi. Otasi Murod ota ancha keksayib qolgan, yoshi 60 dan oshgan bo'lib, og'ir mehnat qilsa tez toliqib qoladi. Charchaganini bildirmaslikka qancha harakat qilmasin, baribir keksaligi oshkora qilib qo'yardi. Otasini doimo kuzatib yurgan, ahvolini anglab yetgan Kenja Abdulloh imkon qadar otasiga yordam berishga urinardi. U keksa otasining ketmon chopishini ko'rib, ruhan ezilardi. U keksa otasining bazor ketmon chopishini ko'rib, ruhan ezilardi. Abdullohning ketmon chopishga kuchi yetmasa-da, otasiga sestirmay toklarining ostini yumshatishga, yer chopishga harakat qilardi. Hamma o'yin bilan ovora bo'lganida u mehnat qilardi. Vaqt topdi deguncha kitob olib mutolaa qilardi. Ota-onasi biron marta yer chop, kitobingni o'qigin deb aytmasdi. Yurakdan mehnat qilar, vatanim bilmasdi. Onasi bo'lsa, ko'p kitob o'qiyverma deb chiroqni o'chirib qo'yardi. Shunga qaramay ilm olishga qiziquvchan bola chiroqchasini yoritib, yostig'ining tagida kitob o'qirdi. U oldiga katta maqsad qo'ygan. O'qib yetuk inson bo'laman. Otamning og'irini yengil qilaman. Onamga ko'makdosh bo'laman deb tinmay harakat qilardi. Ba'zi yosh katta bolalar uni masxaralab kamsitishganda, "Hali shoshmay turinglar. Kelajakda olim bo'laman. O'shanda Abdullohning kimligini ko'rasizlar." Abdulloh maktabni tugatib, oliygohda o'qidi. Oliygohni bitirib katta olim bo'ldi. Otasini e'zozlab, boshlarga ko'tarib, duosini oldi. Uni yaxshi taniganlar, "Sen duo olgansan. Sen bilan o'ynashib bo'lmaydi," derdilar. Ha, bo'ladigan bola boshidan deb bejizga aytilmagan. Bu kabi bolalarga ishoraning o'zi kifoya. Har gapni ma'nosiga qarab yo'l tutadi. Ey aziz farzandlar, intilganga tole yor. Ota-onasining xizmatini qilgan, ustozlar fotihasini olgan, el-yurtning olqish va rahmatlariga ega bo'lgan inson albatta baxtli bo'ladi. Omon bo'ling.

0: kechir olsang kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: Shahnoza? Bo'sh nima yeymiz endi?
4: Voy Muzaffar aka, pomidor yegim kelyapti.
3: Yo'g'e. Mayli, malam pomidor yeb qo'ya qoli.
4: Voy, siz ham pomidor yaxshi ko'rasizmi?
3: Yeyishni yaxshi ko'raman-u, o'zini umuman yoqtirmayman.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum, hurmatli kino va yana kino ko'rsatuvining muxlislari. Aytish kerakki, bizning ko'rsatuvimizga juda ko'plab xatlar keladi. Endi ularda hammasiga javob bera olmaymiz. Endi javob beramiz qo'limizdan kelganicha. Qolganlariga esa keyinroq javob beramiz endi. Umuman olganda o'zbek film studiyasi to'xtab turgani yo'q. Juda ko'p yangi kinolarni ishlashyapti, yangi filmlar serob. Hozir men ular haqida ko'proq gapirishga vaqtim ham yo'q, xohlamayapman ham. Sababi ming marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal, to'g'riman. Kelinglar shu filmdan bir parcha ko'raylik. Demak, Osiyo ustida yana bo'ron. Bir lavha xolos. Voqea 17-yil bilan 70-yillar o'rtasida bo'lib o'tadi, marhamat.
3: Qo'shilib o'tadigan galivar siyoq. Yigitlar! Huzurimga anu attarchini tutib keltiringlar. Do'konni kalamushi olib keling huzurimga. Qo'liga tushdimi itemgan ko'pakkalangni ko'tar. Yoshing nechida? Yoshim nega kerak? Gapir yoshingni. 30 da. Agar meni savolimga javob bermasang 31 ga to'lmaysan galivar.
0: Hangoma ustalari.
4: Endi mana domlar qurilyapti, uylar qurilyapti, to'g'rimi? Bu domlarda yashashdan qiyini yo'q ekan. Ha? Mana bitta domda yashar ekan bir odam deng, qo'shnisi pianinochi ekan ko'chib ketibdi. Yana bittasi ko'chib ketibdi. 6 ta xo'jalik ko'chib ketgan ekan bir odam yangi ko'chib kelib, endi ko'chkolanda olib kiryapsa tepadagi 6-chi etajdagi qo'shnisi tushib, qo'shni bu uyga ko'chib keldingiz, rahmat, yaxshi-yu. Shu mana u qo'shningizning qizi pianinoda musiqa maktabida o'qiydi. Kechasi bilan piyina chop chiqadi, hamma bezovta bo'ladi, o'shaning uchun ko'chib ketyapti. Siz ham ko'chib ketasiz.
5: Og'ayni, bir haftadan keyin bu domda hech kim qolmas ekanda, a? A nimaga? Men kanni ichiman deyarmish.
4: Endi aziz do'stlar,
6: bizni salomimiz juda ham qiziq. Assalomu alaykum ma'nosini ko'pchilik bilmaymiz. Assalomu alaykumni ma'nosi men seni xonadoningga, qomi qarindoshligingga tinchlik tilayman degani ekan. Biz oxirgi paytda nimadir boshqacharoq salomga o'tib ketib qolganmiz. Привет. Чао. Қалайсан? Ништақмисан? Йо бўлмасам, ассалому алайкум демаймиз-да, салом алайкум деймиз. Салом алайкумни маъносини ўзимиз билмаймиз. Салом алайкумни маъноси мен сенга заҳар тилайман дегани экан.
0: Сангома усталари.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Nazo, jarli bo'psammi, tabriklayman o'rtoq.
2: Ha, rahmat.
3: Rossiya ham shirindira. Qizmi, o'g'ilmi?
2: Ikkita qiz.
3: Yo'g'i, egizak tug'dilam keni.
2: Ha, Fatima Zuhra. O'zichima kenimi Fatima Zuhra tug'ishlarini oldindan bilardim.
3: Rostdan qayoda?
2: Bilasanmi, ularchi faqat Zumrad va Qimmat kinosini ko'rardilar-da o'shanda. Ha, qatki tinchlikmi? Ey, qatki shoshvassan.
3: Ey, uyga borib tez DVD'ni o'chiraman, ketdim Nazo.
2: Nimaga?
3: Ey, kenim jarli bobo va qiz qaroqchini kinosini qo'yib kelgandi, bo'pti Nazo.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

ketadi bag'ridan yulib, ko'ngli yig'lab turib, ko'zlari kulib. Sen ketib borarsan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
2: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
4: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini 1 marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12 ming marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
4: 0.1 soniyada kosmik kema 1 kilometr masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
4: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
4: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 kilometr masofani yugurib o'tadi.
4: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
4: 1 kun biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
4: 1 kun inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun beozor kapalakning butun umri.
4: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
4: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
1: besamar o'tmasin.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: O'zbek tiliga davlat maqom berildi. Bundan har bir o'zbek xursand. Lekin chimkentlik qozog'istonlik do'stlarimiz azgina xafa. Meni chaqirib olib bir oshnam aytdi. Menga qara, Abdurasul. Sen radioda ishlaysan, televideniyada ishlaysan. Menga qara. Nega deydi sizlardagi zo'r xofizlar bor? Sherali Jo'rayev, G'ulom Yoqubov, Nasiba Abdullayeva kabi xofizlar bor. Nega shularni qo'shiqlarini teksti bizning tillarga? Tojik, qozoq, qirg'iz, turkman tillarga tarjima qilinmaydi deydi. Aytdim, endi biron bir tarjima qiladigan odam yo'qdir desam, bor. Kim? Mana men. Ya, men Sherali Jo'rayevni turkum ashulalarini tarjima qilganman, o'zbekchadan qozoqchaga. Qani eshitaylik. Endi u do'stimizni aytishi bo'yicha Sherali Jo'rayevni Karvon ko'rdim degan qo'shiqlari bor. Karvon ko'rdim, tuyalari bo'zlab kelar. Endi shuni qozoqcha varianti.
4: Oy bay. Karvon ko'rdim. Tüyeleri bokırıp keler, erkek tüyede bizden sulu bokırıp keler. Mağan vergen anıtları yeşten şıkıp, altını bara kutu izdip keler. Altını bar kutu binden ayrılmayo, ule mındıp ulen aitsem kayrılmayo.
3: Bir avul bar ulken tağının ayağında, sol avulga katın bolu barasında. Sol jaqta de o'z yering deb turgun, o'z yering biz men sorlini suyib jurgun, mag'layina yozganidan ayrilmay, o'layman deb ulan aytsam qayrilmay. Karvon yulib barg'inisha, o'ng'ir sho'ng'ir, jilamag'in yekki ko'zing bo'lar so'qir. O'g'ir biyin, bo'g'ir biyin bara bir gün. Mang'layina yozilganga tiya bir gün, mang'layina yozganidan ayrilmayo, o'layman deb ulan aytsam qayrilmayo. Men bir ko'ngli kimtik balaman, g'am alam bin do'mbiramda shalaman, sen siyaqti bir suluvdim eri bo'lmay, bu dunyodan sopoq bo'lib o'tayman. Mang'layinda sorluligin aytmagin, aq yo'l suluv avlinga qaytmagin, karvon ko'rdim tuyalari bo'kirib kelar, aq tuyada bizning suluv bo'kirib kelar.
5: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozosh gap.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, ozoda.
1: Hozilabbi.
3: Nima man bu?
1: Naski.
3: Naskiligini yosh bola ham biladi. Nimaga yirtiq?
1: Voy, bu kim naskisi o'zi?
3: Dadamlarniki.
1: Hazmingizni qo'ysangizchi, kim yirtib qo'yibdi buni?
3: Umuman olganda bu kimni naskiga?
1: Voy, vostaka, sizniki?
3: Mana bunaqa naskiyim yo'q.
1: Bo'lmasam qayerdan keldi?
3: Men qayerdan bilaman?
1: Voy, vostaka, nimaga asabiylashasiz?
3: Nimaga asabiylashmayman? Xotinim kun bo'yi uyda o'tirsa, men yo'q bo'laman, keyin bor bo'laman. Men ketaman, men kelaman. Kelganimdan keyin begona naski tursa, nimaga asabiylashmayman?
1: Voy.
3: Nima voy? Ya?
1: Vostaka aytgancha, kecha Xolida opa bor-u, qo'shnimiz kir yuvdilar, o'shalarniki qopib ketgan bo'lsa kerak.
3: Shunaqa demaysanmi? Qo'rqib ketdim.
1: Voy, nimaga qo'rqasiz?
3: Men ko'chaga butun naski bilan chiqib, o'rniga boshqa naski kiyib kelganman deb o'ylaman.
1: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol bolalarini sirk tomoshasiga yetaklab keldi. Chipta olish maqsadida kassaga yaqinlashdi. 6 yoshga to'lmaganlarga tekin, kattalarga esa 5 dollar. Kenjasi 3 yashar, to'ng'ichi esa 8 ga qadam qo'ygan. Sandra chipta sotuvchi ayolga: "Iltimos, bizga 2 chipta bersangiz", dedi. Chipta sotuvchi ayol yoshga nisbatan jussasi kichkina bolakayga qaradida, Sandraning rostgo'yligiga tan berib: "Xonim, to'ng'ichingizning yoshini aytmay tekinga ichkariga olib kirishingiz mumkin edi. Men xato buni fahmlamasdim ham", dedi. Shunda Sandra bolalarga qarab: "Ehtimol, o'zining necha yoshdaligini biladigan bolam gapimning yolg'onligini darhol ilg'agan bo'lardi. Men hozir uning yonida yolg'on so'zlasam, ertaga u yolg'onni suv qilib ichib yuboradigan darajada qush uyasida ko'rganini qiladi, singlim. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarishni istamayman. Shunday ekan, bolamni yolg'on so'zlashga o'rgatmaganim ma'qul."

0: Bilasanmi Shahnoza, men azondan sen to'g'ringda o'ylayman.
1: Yo'q emas Zafar aka.
0: Va nonushta qila olmayman. Men tushlik ham qila olmayman. Chunki faqat sen to'g'ringda o'ylayman.
1: Voy.
0: Kech tushganda men hatto kechki ovqatga ham bora olmayman.
1: Voy.
0: Ovqatam yeyolmayman.
1: Voy voy voy.
0: Chunki seni o'ylayman.
1: Voy Zafar aka.
0: Xayolim faqat senda. Senda.
1: Zafar aka, tundachi? Tunda nima qilasiz?
0: Tunda men uxlay olmayman. Chunki qornim och bo'ladi. Ovqatlanishni xohlayman.
1: Nima?
0: Xohlayman.
1: Voy!

0: Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Sizlarga bayram eli bo'ldi, o'yladinglarki erkaklar. Erkaklar sovg'a salom qidirdimi sizlarga? Bahona topishdi, sovg'a yo'q, qimmat yo'q. Atir kerak emas. Gulob bersang, gullar ham atir hidi keladi. Yo'q, gul ham qimmat yo'q. Lekin bayramida bizga baxtimizga sog' bo'lsin. Ayollar bayramida bizga baxtimizga sog' bo'lsin. Uchta aroq sotib olib, ikkitasi xonamga borishdi. Yurdibdan xotinni oldiga gunohga yuvib, sveji bo'lib boramiz. Xonamni kristalda bitta aroqni chiqdi. Desa chunki qalay kayf qiladimi? O'zingchi, men ham cho'ti kayf qilganim yo'q. Xonamga kirishibdi, ikkinchi aroqni ichibdi. Kirsovim bilan zaksga qilib. Og'zlaridan ko'piklari chiqayotgan bo'lsa ham qalay desa kayf qilmadim. Uchinchi aroqni issiq parxonasida ichibdi. Kayf qilmadim, cho'ti debdi bittasi. Ikkinchisi mana cho'ti kayf qilmasman. Cho'ti kayf qilmadim, cho'ti. Cho'ti kayf. Cho'ti kayf qilmadim, cho'ti. Og'aynimiz bor xomam yonida. Og'aynimizdan spirt olamiz deb zalki bor ichamiz. Spirtni kayf qilamiz. Yur, og'aynisini uyga kelish peshin taqilashib. Og'aynisi ham qo'rqoqroq ekan. Spirt o'g'irlab sotsa kerak. Kim u? Adilashamiz. Biz militsiyadanmiz. Uyda hech kim yo'q. Qanaqasiga yo'q. Gapirasiz-ku.
4: Men odammasman.
3: Kimsiz?
4: Men uy egasining arvohiman. Uyda hech kim yo'q.
3: Eshikni oching. Gaplashishimiz kerak.
4: Nechi kishisizlar?
3: Ikki kishimiz.
4: O'zingizlar gaplashaveringlar.
3: Och bo'lman, o'rtog'ingman. O'la, qo'rqitvording odamni. Eshikni oching. Xonamlar kelasizlarmi? Qattan bildingiz? Chiqib yola qolsinlar.
0: Hangoma ustalari.
3: Ustasi kayf bo'lib gaplashayotganimiz.
5: Sigaretam yo'q. 3 kundan beri bichoq chekmayman. Birovdan nos so'rasang ham chekishamiz deydi. Qanaqa chekamiz san lunjingni tiqib olding nosni. Sen marliga tupla beraman, qurigandan keyin chekaverasan deydi.
3: Kayfdagi odamga qiyindi. Kechasi masof topman, turibman ko'chada, metroga kirgizmaydi, avtobusga o'tkazmaydi deb taksiga o'kasini olib borib qo'ydim. Duo qilaman desam yo'q deydi. Siz bilan ko'rsa militsiya ham meni to'xtatib olib qo'yadi dokumentim. Hozir yangi qonun chiqqan, mas odamni olib yurish mumkin emas. Aytdim, olib ket, bagajda bo'lsa ham olib ketsa yo'q, qopda olib ketaman deydi. Qopga soldi, bagajga solib qo'yib, yarim yo'lga borganda militsiya to'xtatib, nima olib ketyapsiz qopda desa, kartochka olib ketyapman deydi. U ham taxtasi bilan niqtab, niqtab. Ya, zo'r pishgan kartochka ekan, ketavering dedi. Yarim yo'lda to'xtatib, padaringa lanat, ne kartochka olib ketyapman deysan. Lampochka olib ketyapman demaysanmi? Desam yo'q, hozir lampochka qimmat, o'g'irlab kelyapsan deb mana ham qamardi deydi. Cho'ntagimda yarim tarag bor, orqa cho'ntagim. Yur, bizaniki bor ekanmiz. Hozir kakras xotin uxlayapti. Xotin uxlayotgan bo'lsa, samlakalamiz oshxonaga kirib aroq ichamiz. Piyoz to'g'rayman, kartochka to'g'rayman, sabzi solib tuz sepamanda. Akvariumni gaz piltaga qo'ysam, baliq sho'rva tayyor bo'ladi. Sen qarachi, xotin uxlayaptimi yoki yo'q, sekin bor. O'g'ringiz sekin oyog'ini uchida. O'g'ri tushibdimi? Qanaqa o'g'ri ya? Xotiningni oldida bittasi uxlayotibdi, bu yoqqa kelsang-chi. Uyg'otvorma, aroqqa sherik bo'ladi. Yur, o'zimiz ichib qolamiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dugona.
2: Men zo'a, asl zo'da.
1: İki dugona.
3: Asl zo'da bu kincha berilib nimalarni o'qiyapti?
2: Adam, yangi kitob olib berdilar o'shani. Agarda bir haftada butun kitob o'qib tugatsa, velosipedli bo'ladi. O'shaning uchun berilib o'qiyapti, ko'rmayapsanmi?
3: Voy voy, shundoq qatti kitobga atigi bir haftagina vaqt ajratdinglarmi?
2: Ha, nima bo'pti?
3: Abu olib bergan kitoblarni oldida ensiklopediyaning qalinligi hech narsa emas-ku.
2: Mayli-da, nima farqi bor? Baribir ulguradi.
3: Qanaqasiga ulguradi? Nima ertayu kech tinmay kitob o'qitmoqchimisan o'kangi?
2: Voy voy, ena zo'h hech narsa qilmay dedim-ku, u kitob qalin bo'lsa hamchi, bir kunda ham o'qisa bo'ladi.
3: Qanaqasiga?
2: Chunki unda hech narsa yozilmagan, faqat rasmlar bor, tushundingmi?
3: Ha, shunaqa demisanmi, men bo'lsam. Qin aytgancha, o'zi ukeni maktabda o'qishlari qanaqa?
2: Oxirgi paytlardachi, ancha aynigan ukam o'qishlari, bilasanmi? O'tgan kuni adam uni kundaligini tekshirganlarida 3ta 2 bahoni ko'rib, bunaqa baho uchun yaxshigina kaltaylash kerak desalar, ukam nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: To'ppa to'g'ri, adajon, kaltaylash emas, do'pposlash kerak. Yuring, men sizga ustozim uyini ko'rsataman desa bo'ladimi?
1: İki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Odam savdosi sizga afsonadek tuyulishi mumkin. Yoki bu muammo sizga taalluqli emasdek. Har yili 10 minglab odamlar qullikka tushib qolishmoqda. Odam savdosi qurbonlari qulga aylanyapti. Zo'ravonlik yo'li bilan qancha taqdirlar barbod bo'lmoqda. Odam savdosi muammosi. Qullikka tushib qolmaslik uchun o'z huquqiy bilimingizni oshiring. Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz davlat tomonidan kafolatlanadi.

0: Kuldirgich.
1: Alo, o'rta, qalaysan? Qizimni ko'rmadingmi?
2: Hozir ko'rdim. Bittasini quchoqlab gaplashib turdi.
1: Nima? Hozir ikkalasini o'ldirib, suvga otib, kemangga telefon qo'yasan, xo'pmi?
2: Alo, aytganingizdek qildim. Xo'jayin?
1: Maladets, maladets. Endi menga jujuni chaqirib yubor.
2: Qanaqa juju?
1: Kechirasiz, bu 0740mi?
2: Yo'q, boshqa joyga tushdingiz.
1: Yo'g'ey, kechirasiz aka, uzr.
2: Mani hech qisi yo'q.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангана усталары.
3: Mana qarangki, do'stlarimiz juda ham shirin so'zlar aytishyapti. Qarang, boya bir do'stimiz aytdilarki, raqqosani qizimiz sochlariga juda ham havosim keldi, deyaptilar. Ahmoq. Abi ulamayu ulama. Endi qarang, oldin ayollarimiz sochlari uzun bo'lgan ekan. Ba'zi birlar sochlarini mayda o'rib yurishgan ekan. Ba'zi birlar sochlarini ikkita tashab o'rib yurishgan ekan. Endi o'sha zamonda soch o'rishi ham ma'nosi bo'lgan ekan, deb qarang. Mayda o'rgani qiz bola hisoblangan ekan. Ikkita o'rgani ayol hisoblangan ekan. Endi kechirasizlar-ku, chochini qirqqan nima bo'lar ekan? Albatta bu ham hazil. Mana qarang, ota-ona yaxshi niyat qiladi. Farzand ko'rsam, shu farzandimni oyog'i yaxshi kelsa, bizga yaxshilik keltirsa deb niyat qiladi. Bir aka-xonimiz yaxshi niyat qilibdilar, ikkita farzand ko'ribdilar, qiz ketidan o'g'il kutibdilar. O'g'il ham tug'ilibdi, 7 kundan keyin bolnisadan olib chiqishgan, er-xotin chaqaloqni erkalashyapti. Voy, aylanib ketdi xotin. Ey, mana uni chochini qaray. Xuddi chochi o'zimga o'xshaydi, aylanib ketdi. Ko'zlarini qara, buni ko'zlarini. Ko'zlari ham menga o'xshaydi.
4: Yo'q, dadasi. Hech qatoq o'xshamaydi.
3: Yo'q. Hali ko'zi o'xshamasa, bunni o'xshaydi bunni. Bunni qara, chiroyligini aylanib ketdi. Hammalar desa o'g'limdan desa,
4: buni ham o'xshamaydi, dadasi.
3: Ha, endi bo'lmasam, endi bu o'g'limizni bunni o'xshamasa, sochi o'xshamasa, bu qoshi o'xshamasa, tishi o'xshaydi, xotin.
4: Dadasi.
3: Bu chaqaloqni tishma qiladi, 7 kunlik chaqaloq desa.
4: Ha, endi xotin chiqsa o'xshab qoladi-da turmush qarang.
3: Endi chaqaloqni erkalatib turib, endi xotin o'xshamaydigan joyi bo'lsa, baribir o'g'il bola. Endi o'xshaydi, dahani o'xshaydi. Endi o'xshaydigan joyi bor xotin.
4: Deb turgan ekan chaqaloq yig'lab qopti.
3: Yig'lab qolgan ekanding, chaqaloqning onasi: "Dada, siz qarab turing, mana bir latareyim bor, shu latareyni tekshirib oling." Bolaga qarab turibsa, boraversa ishlaversa. Men bolaga qarab turaman, aylanib ketdi o'g'limdan. "Qalay o'g'lim, charchamadingmi?" Yig'lab charchamading, malades. Oylanib ketdi, nosvoylaridan. O'rgilib ketdi, o'ynarib ketdi, malades. Deb turgan ekan chaqaloq yig'lab qopti.
5: Oppa, oppa, ye, yorabim, ye. Xotin, yetti kunlik chaqaloq opa deyapti, bu yaxshi yigit xotin ekan.
4: Voy, rostdanmi? Ey, rostdanmi? Voy, haligi, adasi, bolamizni oyog'i yaxshi ketdi. Men mana latareydan 3 metr atlas yutdim deb qopti. Oradan bir kun o'tdi. Chaqaloq yig'layapti, qarang.
5: Tog'a!
3: Tog'a degan ekan, eshik duppi taqillagan. Hay, tog'as kirib kelib, opasini mahkam quchoqlab, opajon, ya tabriklayin, zayimdan 10 ming so'm yutdim.
6: Bu o'g'ilcha qachon dedi deysiz endi?
3: Chaqaloqni olib olgan, bir uyga o'zi kirib olganda bolaga o'rgatyapti.
6: Aylanib ketdi o'g'limdan. Mana, opa deding, opang atlasli bo'ldi. Tog'a deding, tog'ing 10 ming so'mlik bo'ldi. Ha, endi bizda, xo'sh, televizorimiz bor, xaladeyimiz bor. Shu endi bekitib qo'ygan, arzimagan pulimga latareya olib qo'yganman o'g'lim. Aylanib ketdi. Qani bir da-da degin. Da-da. Yanga emas. Da-da. Dada.
5: Dada.
3: Dada, ye, xotin, dadadan deyib chat bor, latareyni tekshirgan. Tekshiryapti, hech narsa yo'q.
4: Bir payt qiz keldi, nimadirmish? Dada,
6: nima deysan?
4: Qo'shnimiz Fatiy bor-u, o'shani adasi Fatiyga o'rdan Jiguli yetib ketdidirmish.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozosh, bilasanmi, sen bilan turmush qurganimizga ham ancha payt bo'pti.
2: Vaqtni suvdek oqishini qarang-a, Vosta aka.
4: Bilasanmi, shuncha vaqt ichida senda men bilmaydigan kamchiliklar borligini sezib qoldim. Kamchiliklaringni ayta qolay-a, faqat ozo xafa bo'lmaysan-a.
2: Vosta aka, agar menda o'sha kamchiliklar bo'lmaganda, sizdan yaxshirog'iga turmushga chiqqan bo'lardim.
4: Bilmadim balkim, lekin ozo bilasanmi, to'yimizni birinchi kunidan boshlab sen men bilan urushib janjal qilgansan.
2: Chunki o'sha kunni men naqd 2 yil kutganman-da.
4: Yo'g'e.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan

0: hikmat izlab.
1: Uzoq-uzoqlardagi bir qishloqda yoshgina yigit o'z ishini boshladi. Ya'ni, ikki ko'chaning chorrahasida savdo qilishga kirishdi. U juda oqko'ngil, mehribon yigit edi. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Narsalarni undan olishib, tanishlariga ham tavsiya qilishardi. Haligi yigit bir yilni ichida mamlakatning bir tomonidan ikkinchi tomoniga yetadigan xalqlarni bir-biriga jipslaydigan zanjir hosil qilgandi. Oradan yillar o'tdi. Kunlardan bir kun o'sha kishi xastalanib, shifoxonaga yotqizildi. Shifokorlar uni tekshirib, ko'p yashamasligini aytishdi. Shunda haligi kishi yoniga uch o'g'lini chaqirib, ularga quyidagicha topshiriq berdi. Men bir necha yillar ter to'kib yaratgan firmamga ichingizdagi bittalaringiz boshliq bo'lasizlar. Lekin qaysingiz eng loyiq ekaningizni bilish maqsadida har biringizga bir dollardan beraman. Ushbu bir dollarga xohlagan narsalaringizni olishingiz mumkin. Lekin bir shartim bor. Bugun kechga bu yerga kelganlaringizda olgan narsalaringiz mana shu xonani boshdan oyoq to'ldirib turishi kerak. Uchala o'g'il ham bunday nufuzli firmaga ega bo'lish ilinjida hayajonlana boshlashdi. Nihoyat uchalasi ham shaharga borib pullarni ishlatishdi. Kechga qaytganlarida otalari so'radi. Qani, to'ng'ich o'g'lim, pulingga nima olding? O'g'il javob berdi. Do'stimning dalasiga bordim. Pulimni unga berib, ikki qop somon oldim. Keyin chiqib, somonlarni olib kirdida, xonaga socha boshladi. Xona bir onda uchib yurgan somonga to'ldi. Lekin ko'p vaqt o'tmasdan haligi somonlar yerga tushdi. Ya'ni ota aytgandek xonani boshdan oyoq to'ldira olmadi. U kishi ikkinchi o'g'liga yuzlandi. O'g'lim, sen pulingni nima qilding? Men bir ko'rpa yostiq tikadigan odamni uyiga bordim. Ikki dona yostiq oldim dedim. Ikkita yostiqni olib kelib, ichidagi parlarni chiqarib, yer bilan bitta qilib xonaga socha boshladim. Hamma yoq par bilan to'lsa-da, lekin darrov yerga tushib, yana xonani to'ldira olmadi. Shunda ota uchinchi o'g'lidan so'radi. Sen pulingni nima qilding? Uchinchi o'g'il bunday javob berdi. Siz bergan o'sha bir dollarni olib, bir do'konga bordim-da, maydalatib oldim. 50 sentini muqaddas joyga sadaqa qildim. 20 sentini shahrimizdagi ikkita yordam tashkilotiga berdim. Yana 20 sentini zaiflarga tarqatdim. Shunday qilib 10 sentim qoldi. Unga esa ikkita narsa oldim. Bola qo'lini cho'ntagiga solib, bir gugurt qutisini va bitta sham chiqardi. Xonaning chirog'ini o'chirib, shamni yoqqan edi, xona sham yorug'i bilan to'ldi. Xona somon va patlar bilan emas, boshdan oxirigacha nur bilan yorug' bo'lganda. Ota benihoya xursand bo'ldi. Judayam yaxshi o'g'lim. Firmaning boshlig'i sen bo'lasan. Chunki sen hayotdagi eng muhim narsalarni bilasan. Ya'ni o'z yorug'ingni sochishni. Bu judayam muhim. Hayotni asl mohiyatini anglab, hamisha to'g'ri yo'ldan boraylik. Shundagina umrimizning har lahzasi shodlikka, nurga to'lib boraveradi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Kuldurgich.
2: Voy Muzaffar aka, bilasizmi? Yaqinda bitta ma'lumot o'qib qoldim. Shunaqangi bir haligi kasallik bor ekan. Uni faqat konyak bilan davolash mumkin ekan.
3: Yo'g'e? Zo'ru-a? Shahnoza? O'sha kasallikni qanday qilib yuqtirish mumkin-a? Shu to'g'risida yozishmabdimi-da?
2: Yo'q.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Yine karmakam repertuarlardan bir ikkita narsa. Mana bu toti degan mahluq bo'ladi, rang-barang patlardan iborat. Toti o'rgatgan so'zni aytadi, boshqa gaplashdi bilmaydi. Ayrim sodda odamlar bu gapirishni bilar ekan deb, bittasi totsini qiynab patlarini yulib, voy qiynasa molam gapiradi-da. Shu kanishni degan gapni o'rgatib bozorga olib chiqib sotyapkanimish. Toti, zo'r toti, ajoyib toti, xazina topadigan toti, toti, zo'r toti, ajoyib toti, pul topadigan toti, xazina topadigan toti. Balang to'ta desa, tas kelib shoshma, nima topadi deding? Xazina topadi. Mana ishonmasang o'zidan so'ra desa, sen xazina topasanmi desa, to'ta aytibdi-ki, "Konechno" debdi. Ya, bu rossiya keladi deb qancha? Ha, 500 so'm. Mana pulni berib olib kelib oyvonni peshtoqiga ilib, obbo, zap pul topadiganiga uchradim-da. Deb bugun bir dam olamiz, etta-pettaga chiqarmiz, ha, xazinani qidirganicha to'ta aytibdi, "Konechno" debdi. Ya, yaxshi. Etta men o'rnidan turib, xazinani qidirgani chiqsagan bo'lar desa, "Konechno" debdi. Ya, zo'r. Ketmon, kirka, lom, pom olarman desa, "Konechno" debdi. Hamma narsalarni olib, mashaqa yuramizmi desa, "Konechno". 6 kilometr yurib, mashaqadan qidirib qo'ya qolsak bo'lmaydimi desa, "Konechno". Balkim tadur desa, "Konechno". 3 metr kovlab kovlaveramanmi desa, "Konechno". 6 metr kovlab kovlaveramanmi desa, "Konechno". 11 metr kovlagan ekan, yerdan kirib ketayotganimish, to'ti tepada qolib ketayotganimish. "Voy to'ti, sen meni betga ko'mgani olib kelganmisan?" desa, "Konechno" dermish.
1: Hangoma ustalari.
3: Radiomizda diktori, O'zbekiston xalq artisti, sevimli diktorimiz Qodir Maqsumov. Qodir akamni hammamizga yod bo'lib ketgan, chunki radioda bizni ovozlari uxlatib uyg'otaverib, bu odamni yod qilganmizni o'zlarini ko'rmaganmiz. Mabodo Toshkentda o'tiribsiz, Skver xiyobonida bir belamor kanalni chekib, oyoqni chalishtirib olib, ruparezdan bir odam o'tib ketyapti, bu Qodir akam. Siz bilmasdan, "Aka, soatingiz necha bo'ldi?" desangiz, Qodir akam aytganlarki, "Soat 22 dan 32 minut o'tdi. Toshkentdan gapiramiz." E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'yganlar, qarang. Voy, shu qadar radioda gapiraverib e'tiboringiz uchun rahmat deb qo'yish odat bo'lib qoldi. Hayotda ham shunaqa qilib yuborarkanlar-da. Endi Qodir akamga bir to'yda so'z berish kerak ekan, kelin bilan kuyovga juda chiroyli tabriklarni aytib bergandan keyin, "Qodir akam, iltimos, shu bir qiziqroq narsa o'qib bering" desa, "Endi men qiziq narsani bilmayman." "Yo, yaxshiroqdan bir qiziqroq, bir kulgili narsa o'qib bering" desa, "Ukalarim, menda qiziqroq narsalar yo'q, ammo men qaragat qilaman, Erkin Vohidovning bir she'rini o'qib beraman." "Oppoq ko'ylak, yangi shim kiyib oldi bayram kun. Uyga qaytar matmusa, shirin bo'lib kechqurun. Yo'lda ko'rsa allakim sim yog'ochni uchiga qog'oz ilib qo'yibdi. Ikki qator yozib qat. O'qimoqqa matmussa har chan qilar harakat. Qaraydi u tomondan, qaraydi bu tomondan. Bilmay ketsa nehat bu, chiqa olmas armondan. Qiziquvchan ishtiyoq unga tinchlik bermasdi. Ko'ylakni ham ayamay sim yog'ochga tirmashdim. Chiqdim, ko'rdi, o'qidi. Kim aqldan ozibdi? Ehtiyot bo'l sim yog'och, bo'yalgan" deb yozibdi. O'qidi-yu tanidan chiqib ketdi muzdek ter. Uyga kelib daftar yozib qo'ydi to'rt yo'l sher. "Ey odamlar, bilishdan o'zingizni tiymanglar. Qiziquvchan bo'lsangiz, yangi ishton kiymanglar."
1: Hangoma ustalari.

0: Gone.
1: Nazo, Asazode. Asilzoda, shunda joyga kelib uyga quruq qaytolmaymiz-ku. Kemashi, noyob-noyob narsalardan oborib, Toshkentdagilarni rassa ham hayron qoldiramiz.
2: Bo'pti, faqat qayerdan olishni bilasanmi u noyob-noyob narsalarni, Nazo?
1: Yur, narizodachi kulollar yasagan zo'r ko'zachalar bor. O'shani oboramiz. Mancha rassa yaxshi ko'raman de, rassa qiziqaman de shu narsalarga. Bilasanmi, kichkinaligimdachi yasaganman ham. Men tushunaman de uni sir sinoatini yurgan.
2: Yo'q, rostami?
1: Ha, mana qaragan, rossa noyob de bular.
2: Voy Nazo, men bu ko'zalarni og'zi bek.
1: Qani? Ha, voy haqiqatdan ham. Ko'rdingmi senga nima deganim? Qaragan, yanacha og'zi bekuku, lekinchi tegi teshu. Vapshi noyobdi. Oborsa-chi hamma hayron qoladi bu narsalarga, zo'ra.
2: Hayron qoladimish. Yolg'onni ham xotirasan-da, kichkinaligimda yasaganmanmish. O'z umringda ko'rganmisan ko'zalar qanaqa bo'lishini?
1: Ha, ko'rganman, men ishonmaysan?
2: Ko'rgansan, ko'rgansan. Abu oddiy ko'zani teskari ushlab olib, noyob ko'za deb o'tiribsan. Kunazo?
1: Voy, yo'g'ay, rostdanmi?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan in'omdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: O'rta, bilasam, men karyerasi yo'qadi. Ovqatlarni yetmaysanmi? Kuzini oldida qurbaqani o'ldirib, go'shtdan kabob qilib berishadi. Xohlasang, sosiskadan tovush urib pishirib berishadi. Shunsin o'rta o'shaqqa yana borgim kelyapti de.
2: Nima, oldin Koreyaga borganmisan?
1: Yo'q, oldin ham borgim kelgan. Agar Koreyada o'xshash chehralar ko'rik tanlovi bo'lganda, barcha koreyaliklar g'olib bo'lar. Menga eng yoqadigani ularning ismi. Menga qarayman, misol uchun Jake Lee, Bruce Lee, Yuli Lee. Hammasi Lee deish qilib. Faraz qilgan o'zbekona ismiga Lee qo'shimchasi qo'shib etilsa. Masalan, Hojakbar Lee, Mukam Lee, Shultaka Lee, Zora?
2: Yo'g'e, menga to'g'ri kelmas ekan.
1: Nima, hammaga to'g'ri kelsang to'g'ri kelmaydi?
2: O'zing o'ylab ko'r. Mani ismim Rahmat-ku, rahmatli bo'lib qolaman. Yo'q, o'rta, menga to'g'ri kelmaydi.
1: Ye, shunaqa degan, uzrli.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Az aşk men ketdim.
1: Yaxshi borib keling. Ehtiyot bo'ling, xo'pmi?
3: Xo'p asalim, xayr.
1: Vostaki, hech narsa esingizdan chiqmadimi?
3: Yo'q, menimcha hech narsa esingizdan chiqmadi.
1: Yaxshi deb o'ylab ko'ring.
3: Nimaga? Pulimni oldim, dastmolimni oldim, kalitlarim joyida. Hamma narsa muammodim-ku, hamma narsa bor.
1: Men qop ketyapman-u.
3: Endi sen bolalik bo'lganimiz uchun uyda o'tirib turgan. Bolalik bo'lganimizdan keyin bolamizni aylantirgan olib chiqqanimizda seni ham aylantirib kelaman. Xo'p?
1: Xo'p, men qarang, kelayotganingizda menga shokolad olib keling.
3: Xo'p, birodar, olib kelaman.
1: Kecha ham olib kelaman deb olib kelmadingiz.
3: O'zi o'tgan kuni bir setka qilib shokolad olib keldim-ku, nima qilding?
1: Yedim.
3: Nima? Hammasini yedingmi? Ozoda ko'p yemagan, yana shuncha shokolad yeydigan bo'lsang bor-ku, bolamiz negerlardan farqi qolmasdan dunyoga keladi.
1: Ha?

0: Hikmat izlab.
1: 60 dan o'tgan inson 80 yoshlardagi onasidan xabar olish uchun uyga bordi. Ona bola uzoq suhbatlashishdi. Kech tushib qoldi. Havo sovidi. Kishi onasining uyida tunab qoladigan bo'ldi. Umriqib, mazza qilib uxladi. Tong otdi. U oyoq kiyimidan tashqari hamma kiyimlarini kiydi. U poyabzalni qidira boshladi. Rosa qidirdi. Azizlar, bilasizmi uni qayerdan topdi? Isitgichning yonida. Mehribon onasi uning poyabzalni isib turishi uchun isitgichning yoniga qo'ygandi. Uzoq o'yladi. 60 dan oshgan bo'lsa ham, mehribon onam meni hali ham yosh boladek ko'radilar. Munis ona o'zi sezmagan holda ko'z yoshlari to'kildi. Bu dunyoda inson uchun onasidan ham mehribonroq zot bormikan? U kishi oyoq kiyimni suratga olib, o'zining hissiyotlarini ifodalagan so'zlar bilan ijtimoiy tarmoqqa joyladi. Uning bu ishi ko'pchilikni yig'latdi. Hamma o'z fikr mulohazasini qoldirdi. Ularning birida: "Bu surat meni yig'latdi. Mening onam vafot etganlar. Sizning onangiz hayotlar. Qanday baxt" degan satrlar bor edi. Hech kim sizga ota-onangiz kabi mehribon bo'la olmaydi. Ularning koyishlari sizga qayg'urganlaridir. Siz azizlar ularni rozi qilish ilinchidan sira to'xtamaysiz.

Kaftimda oq qordan zarralar terib so'nmaydi. Tuproqqa yo'l olay bejon faqat. Mendan uzoq ketmang, qo'lingiz bering, sizga sal yaqinroq kelay, ota.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Lekin hozir ko'pchilik ota-ona moda bo'lib qoldi. Ko'pchilik ota-ona to'ydan keyin yoshlarni alohida uylar joriy qilishyapti. Sababi oila ro'zg'ori o'z tebratsin, kuyov bola 3-4 so'm pul topsin, ro'zg'or kelsin degan maqsadda. Lekin alohida yashab, g'ablatda yashasa ham bo'lmaydi. Beg'am oila ham bor, yo'q emas. Yarim kechasi soat 3. Endi eri xotin shirin uyquda. Endi shunaqa uxlashyaptiki, uyga kim kiryapti? Kim chiqyapti? Hech kim bexabar. G'ablat uyqusi, beg'am. Voy suv tossa to'pig'i chiqmaydi. Eshik ochilishda o'g'ri bemalol kirib sekin uylarda bor boylikni yig'ishtirib bir chekkaga qo'yib, haligi o'g'lini ham erinmasdan eri xotin turg'izib qo'li bilan oyog'ini bo'ylab qo'yganu, ikkalasi ham bir-biriga qarab, menga qarab bu eri xotin guvoh bo'lib qoldi, bular hamma narsani ko'rdi. Bularni surishni yo'q qilishimiz kerak edim sekin. Ayollar oldiga kelishib, san guvoh bo'lding, san hamma narsani ko'rding, seni o'ldiramiz oxiri gapi. Oting nima desa ayolam shatatgan ekan. Mana otim Jamila o'ldirsvalich. O'ldir, azingni qoniga ko'r o'ldir. Jamila bilan o'ldir. O'g'ri, voy mani onam o'ldi Jamila. Men seni o'ldirolmayman, yashaysan deb erini oldiga aylanib o'tib, eriga qarab, san hamma narsani ko'rding, seni to'chni o'ldiramiz, xotiring tirik qoladi. Chunki mani onam o'ldi Jamila. U yashaysan san oxiri gapi. Oting nima desa eri ham qarab turib, akala o'z meni otim Shovkatu, lekin yoshligimda Jamila deb chaqirishardi u.
0: Hangoma ustalari.
3: Assalomu alaykum. Robbarosa 1 yil oldin mana shu sahnada qo'shiq kuylaganman. Mana xudoga shukr, yana diydor ko'rish nasib turibdi. Mana shu kelayotgan yangi yil hammaga omad, cho'ntakka daromad, chiroyli qomat, sihat salomat, fayzu barokat, xudodan karomat, niyatga qo'shilgan baxtli, saodatli, taxtli bo'lsin. Mana shunaqa yangi yilda kim chiroyli o'ketadi? Ayollar, qizlar, to'g'rimi? O'tirishligi ham boshqacharoq bo'ladi. Do'rilarda, to'ylarda ayniqsa. Stulligi kamera kelib qolsa tamom. Dugonalar turibdi. Poti to'ri o'tir kamera kelyapti. Toba qildim. Ovqatligi tiyma Nargiz. Buni o'z ishini qabiladi. Ovqat yegin kelsa, kamerasini g'odaytirib olib kelaveradi. Topa qildim. Bolalar ham jim o'tirmaydi, qizlarni oldiga kelib. Yaxshi qiz, yuring raqsga tushamiz. Yo'q, tushmayman. O'zingiz bilasiz, ketvoradi. Qiz ichida ahmoq. Yana so'rasam bo'lardi-yu. Topa qildim. Mayli Guliya, xafa bo'lma. Yur o'zimiz o'ynaymiz. Qizlar chiqib qoladi to'yilarda. Fatih. Ana bola, men qarayman. Qaysi bola qarayotdim? Ana mo'ylali sapari. Voy ahmoq, boya mendan telefon nomerimni oldi, ensang qarayotdim. Ahmoq bo'l ekan. Lekin bilmas, menga ana sariq bola rasi yo'q. Nimaga? Sutkasi bor ekan, mashinasi bor ekan. U bola menga yoshligimdan beri qaraydi. Nimaga? Adam shopiri. Toba qildim. Lekin qizlar, ana jingali sochli, qorachadan kelgan, otoyib ekan. O'sha bola kelsa, o'ynamalaring. Nimaga o'ynamalaring dedim, o'ynamalaring. Yo, nimaga? O'ynamalaring dedim, o'ynamalaring. U bola bilan men o'ynamoqchiman.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Uff, namuncha mashinalar ko'p.
2: Ha, nimasini aytasan? Qachon tugaydi bular? Oxiri ham ko'rinmayapti-ku.
3: Aslizoda, mana bu qizilda o'tib ketursang nima qiladi?
2: Sen o'tsang o'tkin, lekin men o'tmayman. Ha, aytgancha, o'tvotganingdachi ikkita qo'ling tepaga ko'tarib o'tish esingdan chiqmasa, xo'pmi?
3: Nimaga endi ikkita qo'limni tepaga ko'tarib o'tishim kerak?
2: Chunki u yoqda kiyimlaringni yechiyotganda qiynalishmaydi.
3: Bore, jasov qilsan-da, bo'pti, yur ketdik.
2: Menga qara, Nazom, sen folbinga ishonasanmi?
3: Folbingami? To'g'risam yo'q, ishonmayman.
2: Nimaga?
3: Bilasanmi, anuqini bitta folbinnikiga borganim, eshigini taqillatsam, u bo'lsa kim u deydi ichkaridan. Agardacha u haqiqatdan folbin bo'lganda, meni kimligim uxlayotganda ham sezardi. Tushundingmi?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: Assalomu alaykum, domla. Domla, shudsiz imtihon keyinroq topshirsam maylimi?
1: Mayli, mayli.
0: Voy, keyin bo'lmasam 2-3 kun darsiga ham kimni tursam maylimi?
1: Mayli, mayli.
0: Voy, zo'r. Domla, shudsiz uyda ahvol og'irroq-da. Uyda bitta men ishlayman. Shunga 1-2 hafta kimni tura qolayman? Maylimi?
1: Mayli, mayli.
0: Zo'r. Domla, itdim uyimda ahvol og'ir, bitta o'zim ishlayman. Ukalarim, singillarim boqish kerak. Ishlamasam bo'lmaydi. Bir oy, 2 oy kimni tura qolaydilar sizga? Maylimi?
1: Mayli, mayli.
0: Voy, rostdanmi? Voy, rahmat domla, rahmat. Voy, yetkancha domla, keyin imtihonda 80 ming, 100 ming bo'lib ketsa ham maylimi?
1: Albatta, mayli, mayli.
0: Voy, naqada kelaman darsizga? Imtihonni ham topshiraman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana shunaqangi hangomalarni ko'rib, maktabni ham bitirib armiyaga bordik. Armiya ham juda ajoyib bo'lar ekan. Bitta rotada 10-15 ta o'zbekmiz. Komandirimiz chiqib yarim soat ruschalab bir narsalarni gapirayotganda biz xuddi tushunayotgan odamdek quloqni tutib olib eshitib o'tiramiz. Gapini tugatgandan keyin nima dedi? Deb bitta o'rusni chaqirib olib, "Petka, cho'ng g'avari" deymiz. U bechara ham yarim soat bizga tushuntirib o'tirayotgan paytda biz yana quloqimizni tutib olib tushunayotgan odamdek turamiz. U ham tugatishimdan bir-birimizga qarab nima dedi deb qo'yamiz. Bir kuni rotamiz pressiyaga qabul qilyotgandi. Komandirimiz rotamizni stroy saqib qo'yib, bitta rus og'aynimizga "Rядовой Сидоров, выйти из строя" deganda Сидоров "Yes" deb ikki qadam oldinga chiqdi. "Вам один вопрос. Что такое Родина?" dedi Сидоров. Смирно turib, "Родина это мать" dedi. Komandirimiz xursand bo'lib ketib, "За правильный ответ рядовому Сидорову объявляю благодарность" deganda Сидоров o'rniga turdi. Komandirimiz bunday qara, bu o'zbeklar ham bir narsani bilsa kerak deb yonimdagi mamarayimga "Рядовой Абдраимов, выйти из строя" dedi. U ham "Yes" deb ikki qadam oldinga chiqdi. "Вам тоже это же вопрос. Что такое Родина?" desa Абдраим, "Родина это мать Сидорова" dedi. Armiyadan qaytib kelganimdan keyin institutga o'qishga kirdim. Institutda ham bunaqa hangomalar to'lib toshib yotibdi. Qarang, bitta abituriyent dokumentlarini topshirgani institutga kelib, anketa blankasini olsa, anketa rus tilida ekan. Qanaqa qilib to'ldirishni bilmasdan domlani oldiga borib, "Domla, buni qanaqa qilib to'ldiramiz?" deb domla tushuntiryapti. "Mana, familiya degan joyiga familiyangni yozasan, imya degan joyiga otingni yozasan, otchestvo degan joyiga dadangni otini yozasan" desa haligi bola, "Domla, men tug'ilmasimdan oldin ayam bilan dadam ajrashib ketgan ekan. Tug'ilganimdan keyin dadam menga metrka bermabdi. Shuning uchun otchestvom yo'q. Hozir ayamda nomida turaman. Men nima deb yozay?" desa, "Ha, sen otchestvom yo'q bo'lsa, matchestvingni yozur" deyarmish. Endi haligi bola ham, "Xo'p" deb nariyaqa borib to'ldiryapti. "Xo'sh, familiya Абдраимжонов. Имя Мамараимжон. Отчество деган жойда өчүрүп, матчество деп жазып, Ойша халаны катта оглуман деп койду. Уягыны толтуруп болгондон кийин пасыга караса, пол деп жазып койган жой бар экен. Обо, бу пол деганы эмне деген экен? Пол деганы эмне экен? Биз үйүбүздө полу жокпу? Пахалды үстүгө шалча салып отурабыз. Пахал деп коорсаңбы экен? Жок. Bu domlalar bizni polimiz bilan nima ishi bor deb o'ylanib turib, endi bildim. Bu ma'lumotimni so'rayapti shikli deb pol degan joyga средний deb yozib topshirib yuboribdi.
3: Hangoma ustalari.

0: Gulpor qani? Voy, qazqarta qo'rsinlay. Voy voy.
1: Tinglay, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Sevgi nimaligini bilish uchun sevish shartmi? Axir o'lim nimaligini bilish uchun o'lib ko'rish shart emas-ku?

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida qalam o'chirg'ichga shunday dedi: "Bilasanmi, o'chirg'ich, men juda afsusdaman."
2: "Nega?"
1: so'rabdi ajablanib o'chirg'ich. "Hech bir xato ish qilmading-ku, sababi men tufayli bot-bot shikastlanasan. Hamisha men qilgan xatolarni o'chirasan. Har gal xatolarimni o'chira turib, ma'lum bir bo'lagingni yo'qotasan. Shu asnoda kundan kunga kichrayib boraverasan. Shunday kuyi, men ko'rib turganingdek, shu vazifani bajarish uchun, ya'ni xatoga yo'l qo'yganingda, uni o'chirib senga ko'mak berish uchun yaratilganman. Vaqt kelib tamom bo'lishimni va meni boshqasiga almashtirishingni ham bilaman. Shunday bo'lsa-da, o'z xizmatimdan juda baxtiyorman." Azizlar, o'chirg'ich va qalamning o'zaro suhbatidan qattiq ta'sirlanib, o'yga to'lamiz. O'ylab qarasak, ota-ona farzandining xatolarini tuzatadigan o'chirg'ichga o'xshaydi. Ularning ham vaqt o'tgan sayin sochlariga oq oralaydi. Farzandlar kun kelib o'zlariga yangi sherik, yangi turmush o'rtoq topadilar. Ota-ona esa bundan o'zini shubhasizki yanada baxtiyor his etadi. Jondan suyuk farzandining afsus chekishlarini yoxud g'amgin holda ko'rishini sira istamaydi. Azizlar, bu hayotda yashar ekanmiz, qalam bo'lib keldik. O'chirg'ich esa ota-onamizning kundan unga qaddilari bukilib borishlaridir. Bir kun kelib falakning gardishi ila bizda bor yo'g'i ota-onamizning xotiralari qoladi xolos. Ularni saboqlariga amal qilib, ularni e'zozlab yashaylik.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi o'zbek urf-odatlarimiz bir xil deymiz-u, lekin ba'zi joylarda farqi bo'lar ekan. Mana masalan, xorazmliklar dasturxonga taom qo'yar ekanda oling demas ekan. Bir yigit, samarqandlik o'zimizdan bir yigit Xorazmga borib qopdi-yu, birinchi marta borishi dasturxonga taom qo'yilgan, mantiq qo'yilgan. Uydagisi oling demayapti-da. Yigitni qorni och. Oshqozon karnayizni chalvaryapti. Olishga uyalayapti. Oh, uydagisidan sado chiqmaydi-da. O'ylanib turgan ekan, vaqtiga lip etib suv o'tib qopdi-da. Endi mo'ljal aniq. Xudo berib qoldi deb qorong'ida ovozini chiqqanimizdan shipiladi urayotsa, uydagisi o'g'lini chaqirayotganmish. O'g'lini oti ko'rdim ekan, qarang. Endi gugurtab ketmoqchimi? Gördim desa, aka ko'rsangiz ham 5-6 yedimdirmish, qarang. Uchta yigit har kuni birga o'tirib tishar ekan. Uchalasi uch mamlakatga ketadigan bo'lib qopdi-yu. Endi xayrlash oldidan o'tirishgan ekan, bittasi ko'ngli bo'shagan, o'pkasi to'lib yig'layotganmish. Erkaksan, uyatura, nimaga yig'layapsan desa, har kuni birga o'tirardik. Endi nima qilamiz? Endi ham birga o'tiraveramiz. Yo'q, qanday birga o'tiramiz? Uchovimiz uchta mamlakatda. Yo'li bor. Qanday yo'li bor? Hay, uchalamiz ham uchta yuz tuyamiz-da. Xuddi uchalamiz birga o'tirgandek. Haligi qadoqlarga to'qishtirib, urushtirib, jiringlatib, palonchi qilib birga o'tirgan deb azam shu ev bo'larak-da-ne. Bittasi chet mamlakatga borib qopdi-yu. Shunday borishimdan qarasa bir o'zbek yigiti yurgan ekan. Bu yerda bufet bormiz? Aka, bizda bor-da debdi. Olib boribdi. Uchta yuz qo'yibdi. Haligi yigit uchta yuzni qo'yib, eshikka qarayotganmish. Ya'ni ikkita sherigi bo'lsa kerak deb o'ylayapti-da. Qarasa voynaga qadoqlarga do'stlarini otiraydi, palonchi qilib urushtirib, uchrasini ham o'zi ichyapti-da. Har kuni kirib keladi haligi bufetchiga so'ramasdan 3ta 100 qo'yib, voynaga saksikasini tayinlab turadi. Bir kuni 2ta 100 durmish. Hayron bo'pti. Har kuni go'rilarning otini aytib urushtirib ishardi. 2tani quyib kelgan, inemasdan ichib ketyapsiz, orqasidan chiqib. Ya aka, bugun 2ta bo'lib qoldi-yu. Har kuni urushtirib ishardingiz, bugun 2tani inemasdan ichib yubordingiz desa, men ichishni tashladim durmish, qarang.
0: Hangoma ustalari.

0: Artjazz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asizoda.
1: Ikki dugona.
2: Uf, Nazo, mahallele namunchi bunaqa e?
3: Qanaqa ekan, aslana ko'chalardan yaxshiroq-ku?
2: Kecham deb bizani ko'chada kuchular bunchalik kelgan odamni quvlamaydi. Hamma kuchular o'rgatilgan.
3: Bizaniki ham o'rgatilgan.
2: Qatta o'rgatilgan odamga qarab tashlanayotib-ku hammasi o'rto.
3: Ha, senga nima qilish kerak edi? Asan bundan boshqa nimani ham kutganding?
2: Voy Nazo, qara yana kelyapti. Hozir men ishlab oladi. Et ketsa, ketsin.
3: O'zing et?
2: Men qanaqa aytaman, endi o'zingdan ko'r. Tosh bosh otaman hozir.
3: Otib ko'rchi.
2: Voy voy. Nazo toshilani yerga mahkamlab bo'lib qo'ygandan ko'ra kuchulan bo'lib qo'ysanglar bo'lmaydimi namchog'ir?
3: A bu o'zing ham sal kichiroq toshni olib ot. O'zing ham shlokablokka yopishib olsan-ku.
1: Ikki dugona.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Bu dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehr gadosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganning ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaylik. Buning uchun esa keling, eng avvalo o'zimiz mehribon bo'laylik.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Shumtaka o'rta, anu Nozi degan qizing bor edi-ku esingdami? O'sha qizini o'rab qo'ydim. Xo'sh, bu yog'iga nima deysan?
3: Men derdim. Aman javobini bergandan keyin sen bilan yurotgan ekan-da. Mayli, yaxshi. Boshla baxtli bo'linglar. Nima ham deyman?
2: Xo'p, shunaqa ham deylu. O'tgan kuni hozir yurgan qizing bor-ku, o'shani ham o'rab qo'yishimga sag'al qoldi. Ko'z oldimga sen kelding, o'rta. Rahmim keldi.
3: Shunaqa degan? Ha, bo'ldi, bo'ldi. O'zi o'tgan kuni qizim yetotdi. Bir ahmoqona ish qilib qo'yi dedim. Xudo o'zi bir asradi dedi. Shuni nazarda tutgan bo'lsa kerak-da.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad Qoldoshich. Uning asl ismi qanaqaligini, o'zi qayerda ishlashini birov aniq bilmaydi. Tanigan ham, tanimagan ham Qoldoshich deb chaqiradi. Shu Qoldoshich ko'pdan beri qurilish trestiga qarashli taxta omboriga suqilishni niyat qilib yurardi. Ko'p urinib ko'rdi, epla olmadi. Trest boshlig'ini tanimasa, unga nima deb uchrashadi? 1-2 marta yurak yutib trestga bordi. Qarasa, boshliq qovog'i soliq, gapni qisqa qiladigan odam. Undan yorug'lik chiqishiga ishonmagan Qoldoshich tarvuzi qo'ltig'idan tushib qaytdi. Baribir ko'ngli o'lgur taxta omborida. Nima qilish kerak? Yana trestga bordi. Boshliq keladigan paytni mo'ljallab turib, unga quyuq salom berdi. Boshliq odati bo'yicha boshini ko'tarmay alaka olib o'tib ketdi. Mana shu xil borishlarning birida boshliq idoraga kira turib, yonidan papiros chiqazdi-yu, cho'ntagini kovlab gugurt istab qoldi. Qoldoshich shoshib gugurt yoqib unga tutdi. Boshliq yana boshini ko'tarmay rahmat aytib kirib ketdi. Bu qandoq bo'ldi. Kim salom berganini, kim gugurt chaqqanini bilmaydi-ya. Qoldoshichning hafsalasi butunlayiga pir bo'ldi. Oradan anchagina vaqt o'tib, bir voqea uning joniga aro kirdi-yu, yana g'imirlab qoldi. Boshliq allaqayoqda komandirovkada edi. Jiyani o'lib qoldi. Qoldoshich uning jiyani qayerda turishini birovlardan surishtirib, azonlab yetib bordi. Hammaga bosh-qosh bo'lib, belini bog'lab, ko'z yoshi qilib, kelgan-ketganlarga patnis tashib yurdi. Kun yoyilmay boshliq yetib keldi. Uning ko'zida yosh, qadda ancha bukchaygan edi. Qoldoshich uning qorasini ko'rishi bilan stoldagi choynakni oldi. Ko'zlarini pirpiratdi. Ungacha boshliq yoniga yaqinlashib qolgan, jiyanining jasadi yotgan uyga kirmoqchi bo'lib turgan edi. Qoldoshich 1-2 marta tamshanib zo'rg'a.
4: Yanchadan judo bo'lib qoldik, xo'jayin.
3: Diyoldi. Keyin qo'ldagi choynakni tushirib yubordi-yu, oh deganicha o'zini yo'lning o'rtasiga tashladi. Ko'ngli ketdi. Boshliq jiyanni ham unutib, unga yugurdi. Uch kishilashib, ko'tarishgancha narigi uyga ko'tarib kirib yotqizishdi. Ikki kishi baravarga yelpishga ketdi. Boshliqning o'zi unga qaynoq-qaynoq choy tutdi. Janoza tugab, Qoldoshichni boshliq mashinasida uyiga oborib qo'ydi. Bir haftagacha har kuni qatnab holidan xabar olib turdi. Omborga mudir bo'lishmi? Ve shu ham ishmi? Hozir Qoldoshich trest boshlig'ining shaxsan o'ziga birinchi o'rin bosar.

0: Ajviyalar xonasi.
1: Jo'ra Fozil. Quloq og'rig'i. Qulog'im shunday qattiq og'ridiki, tuni bilan uxlay olmay chiqdim. Tonggacha amallab chidadim. Chap quloğumni ushlaganimcha nonushta qilar ekanman, zavjayi muhtaramam ingichka qoshlarini chimirib pisanda qildi. Ha? Nima bo'ldi? Qovog'ingizdan qor yog'yapti. Bunday ochilib o'tiring, tuni bo'yi quloğing og'rib chiqsa, ko'rardim ochilib o'tirishingni. Abba, shunga ham ota go'ri qozxonami? Ana uyimizdan 200 qadamlarda xususiy klinika ishlab turibdi. Boring o'shanga. U klinikaga borish uchun bir xalta pul kerak. Aman bo'ling dadasi. Maoshimdan yig'gan pulim bor. Shuni sog'lig'ingizga sadaqa qilsam qilibman-da. Nima ham berdim? Sen himmat qilasan u, men yo'q dermidim? Qani nima karomat ko'rsatcharkin? Xotin bir dasta pul olib chiqib qo'limga tutqazdi. Men klinika tomon yo'rg'aladim. Ikki qavatli chiroyli g'ishtdan binoning hovlisiga mo'raladim. Xotikdek keladigan qora it zanjirni uzgudek bo'lib menga tashlandi. Endi qochmoqchi bo'lib turuvdim, ichkaridan ozg'in qorovul yigit chiqib keldi. Qo'rqmang, bemalol kiravering. Mabodo biror yeringizni uzib olsa ham, tashvishlanmang. Jarrohlarning eng zo'rlari o'zimizda. Bir zumda yamab qo'yishadi, ha. Bosh shifokorning xonasiga kirdim. Shohona bezatilgan xona to'rida ko'zlari olakula, bo'yi kamida 2 metr keladigan tepakal odam o'tirardi. Salom berdim. U zo'r-bazo'r alika oldi. Yenglari shimarilgan bu kimsa ko'proq qassobga o'xshab ketardi. "Xush keling, xizmat," dedi u jilmayishga o'rinib. "Darvoqa, choy ichasizmi, qahvami?" "Hech nima ichmayman, qulog'im og'riyapti." "Bizda turkcha qahvani zo'r tayyorlashadi." U gapimga parvo qilmay eshikka bo'yladi. "Nigora, qahva olib kel." "Hech nima kerak emas, qulog'im qattiq og'riyapti." "Qayeringiz og'riyotganini biz hal qilamiz. Ungacha qahvangizni ichib oling." Nigora qahva olib keldi. Uning ham qaddu qomati xo'jayinikidan aslo qolishmas, gurs-gurs qadam tashlaganida xona derazalari zirillab ketardi. Turkcha qahvani qo'limga oldim. Achigan sutning hidi anqib turibdi. Sekin joyiga qo'ymoqchi edim, Nigora bonu shunday o'qraydiki, etim junjikib, qahvani xo'plashga majbur bo'ldim. Lablarim kuyib, yuzim burishsa-da, chidashdan o'zga choram qolmadi. Quloğimdagi sanchiq kuchayib borardi. Amallab turkcha qahvani ichib tugatdim. Ko'nglim behuzur bo'lib ketdi. Meni zimdan kuzatib o'tirgan bosh shifokor salmoqlab so'z boshladi. "Endi domla, gap bundoq. Kasalxonamizda davolanishni ixtiyor etganingiz uchun hoziroq 50 ming so'm to'laysiz. So'ngra Nigora bonu sizni birma-bir barcha doktorlar huzuriga boshlab boradi. Qarabsizki, kechga tomon otday gijinglab uyingizga qaytasiz." "Akajon, mayli, 50 ming to'layman, lekin mening qulog'im og'riydi xolos." U ham shunday o'qraydiki, yuragim orqaga tortib ketdi. "Takror aytaman, qayeringiz og'rishini biz hal qilamiz. Keyin bilib qo'ying, quloq og'rig'i jinsiy ojizlik asorati bo'lishi ham mumkin." Bu gapni eshitib, adoy tamom bo'ldim. Nigora bonu esa deraza tomonga qarab piq etib kuldi. So'ngra, "Bahslashmang, pulni tezroq to'lang," deya ishora qildi. Barzangiga 50 mingni qurtday sanab berdim u, hamshira hamrohligida xonani tark etdi. U meni tahlilxonaga boshladi. Bu yerda jonimni xila azobga qo'yish bilan birga mehribon xotinim bergan pulni yana 40 mingga kamaytirishdi. "Bardam bo'ling aka, bu hali boshlanishi," dalda berdi Nigora va yo'l-yo'lakay meni imtihon qila boshladi. "Domlajon, insonning qaysi a'zosi muhimligini bilasiz-a?" "Bilaman. Eng muhimi yurak." "Ha, barakalla. O'qimishli odamsiz-da. Yurak kasalliklari mutaxassisi belimgacha yechintirib, obdon tekshirgach, aftini burishtirib, boshini sarak-sarak qildi. "Siz infarktni oyoqda yurib o'tkazgansiz. Yotib davolanishingizga to'g'ri keladi."
2: "Qanaqa infarkt? Men hech qachon kasal bo'lmaganman. Yuragim soppa-sog'. Faqat qulog'im og'riydi."
1: "Bekor gap. Yuragingiz g'alvirdek ilmi teshik. Ikkita katta chandiq ham bor. Darhol kasalxonamizga yotishingiz kerak."
2: Gapirishga og'iz juftlagan edim, hamshira qo'ymadi.
1: "Bu kishining kasalxonamizda yotishga vaqtlari yo'q. Dori yozib bera qoling."
2: Doktorning tun chehrasi yorishdi va yarim quloch qog'ozga ro'yxat yozdi va qo'limga tutqazar ekan izoh berdi.
1: "Shundoq hovliga chiqsangiz, dorixona bor. Bemalol sotib olavering. Sifat kafolatlangan."
2: Eshik tomon yo'nalgan edim, shifokor yana so'z qotdi. "Kayfiyatingiz buzilmasin deb gapirmagandim. O'pka, buyragingiz shamollagan. Jigaringiz juda kattalashib ketibdi. Oshqozoningizda yara ham bor ekan. Xo'p desangiz, dorilarni hoziroq yozib beraman." Qo'limdagi qog'ozni shifokorga uzatdim. Ro'yxat endi bir quloqchilik qog'ozga qayta yozilib, o'zimga qaytdi. "Ansan qutildingiz", dedi Nigora yo'lakka chiqqanimizda. "Boqijon akaning ikkita xususiy dorixonalari bor. Hali ham sizga kamroq yozdilar."
3: "Kam deysizmi? Axir bularning ikkisam o'zim ham xususiy dorixona bo'lib ketaman-ku."
2: "Tashvish chekmang. Sotuvchiga aytaman, arzon qilib beradi. Hali shu yog' ham 150 ming so'm bo'lsa kerak-ku. O'zi Boqijon akamiz undan kamiga ko'nmaydi ham."
3: Quloq og'rig'i bosilgan, lekin chakkalarim lo'qillab, yuragim bot-bot sanchardi. Nigoraga shikoyat qilgandim, u yana yupatdi.
2: "O'zingizni qo'lga oling. Hozir kompyuter tomografiya xonasiga boramiz. Bir varakay tashxis qo'yiladi. 200 ming so'mlik tashxisda yozilgan 13 xil kasallikning hammasini sanab o'chishga holim qolmadi. Faqat jinsiy zaif degani rosa alam qildi.
3: Axir 4 ta tog'dagi o'g'lim bor-ku."
2: Nigora beparvo qo'l siltadi. "E'tibor bermang. Ayrim bemorlarga o'lib qolgan degan tashxis qo'yiladi-ku. Sizniki hali holva. Yig'lashni ham, kulishni ham bilmasdim." Travmatolog huzuriga boshlashib kirdik. Doktor qo'l oyoqlarimni qayirib, bukib, uzoq paypaslagach xulosa qildi.
4: "Sizda tug'ma maymoqlik bor. Chap oyog'ingiz o'ngidan yarim qarich qisqa."
2: Ag'rayib qoldim.
3: "Bu yoq qanday bo'ldi? Shuncha vaqt binoydek yurib, cho'loqqa ham chiqdimmi?"
2: Asabiylashayotganimni ko'rib shifokor dalda berdi.
4: "Ziyoni yo'q. Mana hozir 30 ming to'laysiz. Oyog'ingizni gips qilamiz. Yarim yilda ko'rmaganday bo'lib ketasiz."
2: Hech nima demay unga 30 ming cho'zdim. Tez orada tizzamdan to'pig'imgacha gips qo'yishdi. Qo'ltiq tayoqlari uchun alohida to'ladim. Xonadan chiqayotganimda travmatologning o'zi ham oqsoq ekanini sezib qoldim. Tish doktori 3 ta sotishimni qo'shib, cho'ntagimdan yana 25 mingni sug'urdi. Jarroh huzurida ajoyib qaroyib hodisalar yuz berdi. Bosh shifokorga o'xshab ketadigan bir barzangi badanimni obdon ezg'ilagach, 3 barmog'ini begiz qilib, so'ng biqinimga chunonam qattiq urdiki, ko'zlarimdan o't chaqnab o'tirib qoldim. Sal o'zimga kelib, ko'zimni ochganimda barzangi izoh berdi.
4: "Filippincha usul bilan ko'richagingizni olib tashladim."
2: Jarohning qonli barmoqlarga, to'g'radagi yong'oqdek keladigan allanimalarga qo'rqibsa nazar tashladim. O'ng biqinimni paypasladim. Hech qanaqa darchi yo'q edi. Shubhamni

0: radyosida. Ajviyalar xonasi.
1: Murodboy Nizonov. Tashxis. Odam kalaka bo'lay desa bir zumda ekan o'v. 15 kun kasalxonada yotaman deb el yurtga sharmanda bo'lishimga bir baxya qoldi ya. Ma'lumki, kasalxonaga tushgan dastlabki 3 kunda sen bilan hech kimning ishi bo'lmaydi. Analiz olishadi. 12 muchangni ham obdon tekshirib, tashxis qo'yib, emlashni so'ng boshlashadi. Kaminaniki esa aksincha bo'ldi. Analizdan keyin davolovchi doktor ham, hamshira ham menga sag'al bejoroq tikilib, g'alati-g'alati savollar beradigan bo'lib qoldi. Nega shundoq? Bilmadim. So'rashga betlamadim. Balki shundoq bo'lishi kerakdir. Har bir kasbning o'z sir-asrorlari bor deganday. 4-chi kuni hamshira hamxonalarimga dori-darmon ulashib yurib, ko'zi menga tushgan zahoti piq etib kulib yubordi. Qo'ldagi tabletkalar polga dumaladi. Qizi tushmagur shu kuyi og'zini qo'li bilan kulagaylab palatadan pildirab chiqib ketdi. Kechqurun yana shu hol. Hayronman. Tushunsam o'lay agar. Meni kechirasiz, dedi o'sha hamshira qiz kelasi gal. Sizga o'xshagan bir bemor yotib ketuvdi. O'zi fildey, lekin qilday ninadan shu darajada qo'rqardiki, shpritsni ko'rgani hamono yaproqday qaltirardi. Bolada yig'lamsirashlari eslasam kulgim kelaveradi. Ertalab davolovchi doktorim chaqirib qoldi. Qarshisiga o'tkazib, xuddi meni endi ko'rayotganday ko'zlarimga uzoq tikildi. Ahvoling qalay? Dedi axira. Yomonmas, uyqing chalamasmi? Butun boshing og'rib, yuraging aynimaydimi? Mutlaqo. Qani, bunda yotchi. Shunda yotdim. U ko'ylagimni ko'kragimgacha himarib, doppaygan qornimning ustini beozorgina siladi. Bu qorin senda qachondan beri bor? 10 yildan oshdi. Shu turishmi yo kattalashdimi? La'nat bo'lsin bu qoringa. Kattalashsa kattalashyapti-ki. Xo'sh-xo'sh, birdan jonlandi doktor. Qaytmayapti. Qachondan beri? Qachondan nima desam ekan, shu ish qilib yildan yilga shimimning tasmasi siqilib 2-3 tishga kengayib boryapti. Yaqindan beri biror qaltis o'zgarish sezmadingmi? Yo'q, doktor ketaverishimni aytdi. Shu tahlil yana bir kun o'tdi. Emlashdan darak yo'q. Har qalay, el qatori bitta tabletka berishadi. Uni ham hamshiraning o'zi olib kelmay, hamxonalarimdan berib yuboradigan bo'ldi. Silliqqina yutib yotibman. Rosta, hamshiralarga hayronman. Dahlizda duch kelib qolsam, biri ko'chaga qaraydi, biri tirnog'ining uchiga. Bilib turibmanki, ichlardan ko'pirib kelayotgan kulgularni yashirish uchun shunday qilishadi. Toba, yo bo'y bastimda biror qusur paydo bo'ldimikin? Yoki hoppa semizligimgami? Nima? Dunyoda mendaqa semiz qolmabdimi? Bor-ku, hatto shu yerni o'zida ham mendan ham etliroq 4-5 baqaloq o'rdakday laqanglab yurishibdi-ku. Chorshanba kuni davolovchi doktorim bo'lim mudirini boshlab keldi. Ular yonimdagi bemorlarni behafsala shunchaki tekshirishgan bo'lishdi-da, menga kelganda esa qarshimga o'rindiq qo'yib, bemalol o'tirib olishdi. "Ana och qorningni", dedi bo'lim mudiri. Ochdim. Qorin bo'shlig'ida biron og'riq sezilmaydimi? Yo'q. Uxlaganda qanday holatda yotasiz? Chalqancha. Yonboshga yotsangiz noqulaylik sezasizmi? Qaydam. Men azal-azaldan chalqancha yotishga odatlanganman. U barmoqlarining uchi bilan qornimning u yer bu yerni bosib-bosib ko'ra boshladi. Og'riyaptimi? Yo'q. Ruhiyatingiz durustmi ishqilib? Qorningizda qattiq narsa bordek tuyulmaydimi? Bilmasam qattiq bormikin? Yo'q, shunchaki so'rayapman. U qornimga aloqador yana 4-5 savol berdi. So'ng davolovchi doktorimga mo'ltirab unsiz yelka qisdi. Aniq bir to'xtamga kelisha olmadi shekilli, chiqib ketishdi. Darhaqiqat, mening qon bosimim past. Ana shu sabab kelganman bu yerga. Lekin doktorlarning nazarimda qon bosimim emas, qornim masalasi qiziqtiryapti. Har gal gapning nishbanini qornimga to'g'rilashyapti-da axir. Men dardimni aytib bog'dan kelsam, ular allabalolarni ezmalab tog'dan kelishadi. Nafsilan birini aytganda, qorindan noliydigan joyim yo'q. Hech qanday. Buni aniq bilaman. Bola paytimdan ichimam, ichagimam og'rimagan. Ishtaham karnay hamisha. Ikki kosa qatig'ni bir siporishda sop qilaman. Qurbon hayit kunlari 14 uydan osh yegan paytlarim bo'lgan. 7 uydan yeganlarning ba'zilari 3 kun yotib turdi. Menga baloya murgani yo'q, urmaydi ham. Hafta oxirida ayni tush paytida meni shifokorlar xonasiga chaqirishdi. Bordim, kirdim. Qarasam 4 doktor, uchalasi shu yerdan. 4-inchisi yoshi 50 ni qoralagan ayol doktorni tanimadim. chamasi meni kasalim yuzasidan maslahatga chaqirishgan. Chindan ham shunday bo'lib chiqdi. U darhol amaliy ishga kirishdi. Qani, bu yoqqa o'ting, yoting. Ko'taring, ko'taring ko'ylagingizni. Gavdani erkin, mushaklarni bo'sh tuting. U qornini shu qadar ehtiyotkorlik bilan silay boshladiki, go'yo kafti bilan mina izlayotganday, qo'qqisdan portlab ketishidan hadiksirayotganday tuyuldi menga. Ichingizni allanima burg'ilaydimi?
2: Yo'q.
1: Yo allanarsa g'imirlaganday bo'ladimi?
2: Aslo.
1: Ishtahangiz qalay?
2: Baloday.
1: Oq yog'ni dog'lagan paytda ko'nglingiz behuzur bo'ladimi?
2: Yo'q.
1: Bu doktorning ham hafsalasi bir bo'ldi shekilli, to'mtayib oldi. Qornimning har yeridan jahl bilan bosib yubordi-da, joyiga borib o'tirdi. So'ng to'rtovlon faqat o'zlarigina tushunadigan tibbiy tilda anchagacha bahs munozara qilishdi. Nihoyat bo'lim mudiri menga yuzlandi. Buni qarang, siz bilan tengdosh ekanmiz. Mudir arqonni uzoqdan tashladi shekilli. Shuning uchun, yo'q, siz yaqinda gazetada chiqqan bir qiziq hangomani o'qidingizmi?
2: Qanday hangoma?
1: Amerikaning allaqaysi bir shtatida yashaydigan Jon Kleyd degan kimsa 45 yoshida tuyqus ayol mijoz bo'la boshlabdi. Qozon tovoq tiq etsa oshxonaga yugurarmish. Yurish turishlari, qiliqlari o'zgarib, ko'krak bezlari ham o'sib, xullas boshingni og'ritib, na qilay? Bor yo'g'i 9 oyda haligi Jon degani chippichin ayolga aylanibdi. Oradan 2 yil o'tgach erga chiqib, 2 bolali bo'lgan ekan.
3: Tabiatda g'alati voqealar ro'y berib turadi.
1: Deya gapni ilib ketdi hozirgina meni so'roqqa tutgan ayol doktor. Bundan 3-4 yil muqaddam Vakruk Sveta jurnalida bir yigit haqida suratli maqola chiqdi. Yigit asli egiz tug'ish kerak ekan. Ikkinchisi o'sha yigitning qorniga o'tib qolgan ekan. Oradan 25 yil o'tgach qorindagi homilaga jon inibdi. Operatsiya qilib olishsa bola tirikmish. Suhbatga davolovchi doktorim qo'shildi.
4: Ho, yuqorida qayd qilinganlarni tabiat mo'jizalari deylik.
1: Xo'sh, o'tgan yildagi Hindistonlik ikki qiz voqeasiga nima deysiz? O'z xohishlari bilan plastik operatsiya ishlatishib, biri erkakka aylangan, biri ayolga. Shu tip ikkov turmush qurishgan. Doktorlarning bu g'ayrioddiy yangiliklari to'g'risi dastlab menga qiziqday tuyula boshlagandi. Lekin kam-kam so'zlarning mag'zi, gapirish ohangi va nihoyat xulosasi xuddi menga qaratilayotgandek, ular allaqanday bir sirni mendan yashirayotgandek, negadir ko'nglimda noxush kayfiyat uyg'ota boshladi. Oxir o'zimda kuch to'plab dangaliga ko'chdim.
4: Men tushunmayroq turibman.
1: Bu gaplarning menga nima daxli bor? Yoki mening bo'y bastimda ham biror qusur nish urib, g'alati yuz ko'rsatib kelyaptimi? Ular darhol ko'z urishtirib olishdi.
4: Siz ranjimang, dedi bo'lim mudiri yotig'i bilan.
1: Boya aytilganidek, tabiatda g'alati voqealar, g'aroyib hodisalar bo'lib turadi. Biz mana sizni hafta davomida sinchiklab tekshiryapmiz. Aniq tashxisga kelsak, hozircha bir nima deyish qiyin. Har holda doktor analizga suyanadi. Sizning analizlaringizning xulosasi esa sal boshqacharoq.
4: Nima?
1: Dahshatmi?
4: Yo'q, unchalik emas,
1: lekin ancha noqulayroq. Ochiq ayting, peshonamdan ko'rdim. Aytsam, kichik hojatingizdan olingan analizning ko'rsatishicha, sizning bo'yingizda 3 oylik homila bor. Tashxis shunday. Yutim jimirlashib ketdi. Angrayib qoldim bir zumga. Zumdan keyin yodimga tushgan narsa sabab kulgim qistadi.
4: Qanaqa analiz? Axir men kichik hojat topshirmadim-ku.
3: Qanaqasiga?
4: Bu yerda aniq yozilib turibdi. Mana ismi sharifingiz, kichik hojat, analiz xulosasi, 3 oylik homila. To'g'ri, topshirishga-ku topshirdim, ammo o'sha kungi sanitarkangiz bexosdan to'kib qo'yibdi.
1: Yana bankasini ko'tarib kelib, qaytadan haligiday qilib berasiz deydi. Jahlim chiqib ketdi. Nima, men bu yerda ermakka choptirish uchun yotibmanmi? Bor, bermayman deb quvib soldim. Bo'lim mudir avval ag'rayib turdi. So'ng baqirib yubordi. Chaqiring sanitarkani. Hademay o'sha juvonni olib kelishdi.
4: Mana bu kasalni analizi qani?
1: Topshirdim.
4: Yolg'on. Sen uni to'kib yuborgansan. Keyin bu xulosani kimga yozdirding?
1: Juvon boshini quyi egdi. Senga aytayapman, buni kim yozib berdi? Shunda juvon zo'r va zo'r kalimaga keldi.
4: Bilmasdan to'kib qo'yib, sizni qo'yib deb qo'rqib, o'rniga o'zimoq
1: bexosdan bostirib kelgan kulgini to'xtatib bo'lmas ekan.
4: Xiring-xiringlab boshladik-dek.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Kelin kuyov. FHDYO bo'limiga yigit bilan qiz xo'mrayib kirib kelishdi. Ularning qosh qovoqlarini osib olganlardan nima uchundir tortishayotganlari shundoq sezilib turibdi. Yigit zarda bilan mudiraga murojaat qildi. Iltimos, kecha biz tashlab ketgan arizani qaytarib bersangiz.
2: Kechirasizlar. Negaligini so'rasam bo'ladimi?
1: Xarakterimiz to'g'ri kelmay qoldi. Qalg'im, to jest, sobiq qalg'im mening familiyamga o'tishni istamayapti. O'tmayman dedim, o'tmayman.
2: Siltandi sobiq qalliq.
1: Agar o'tmasang, intik yigit. Hech qanaqa nikoh, pikoh, to'y, poy bo'lmaydi. Bo'lmasa bo'lmasin. Men baribir o'z familiyamda qolaman.
2: Jahl bilan dedi qiz. Bir pasda yigit bilan qiz dahanaga jangga kirishib ketishdi. Mudira ularni zo'rg'a tinchlantirdi.
3: Xo'p, xo'p, mayli, xursindi mudira.
1: Murosaga kela olmagan ekansizlar, qonun bo'yicha men arizalaringizni qaytarib berishga majburman.
2: U shunday deya qog'ozlarni titkilashga tushdi. Timirskilab qandaydir qog'ozni olib o'qiy boshladi va yigitga yuzlandi.
1: Kuyov bo'lmuş. Yo'g'e, hurmatli fuqaro, sizning familiyangiz nima edi?
2: Kamilov. Mudira qoshini chimirib, bir lahza o'ylanib qoldi va qizdan so'radi.
1: Sizning familiyangiz-chi, sobiq kelin poshsha? Kamilova.
2: Nima? Mudira serrayib qoldi.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. O'zlardan so'rasak. Kechki payt ziyofatdan shirakay bo'lib qaytgan o'rtoq Qamchiyev 12 yoshlardagi o'g'li Abu Rayhon bilan shaxmat surishyapti. Ota hila asabiylashgan, qovog'i soliq. Bir payt Abu Rayhon tushmagur tovuqni haydaganday kish dedi-yu, sakrab o'rnidan turib o'yinga tushib ketdi. Ra! Mat bo'ldingiz, mat! Qamchiyev stolga zart bilan musht tushirganida shaxmat donalari uchib ketdi. Bas qil, Mahmadona. Tuxumdan chiqmay turib, otangga aql o'rgatasan-a? Abu Rayhon sovqotgan odamday junjukdi. Otasining odatini bilgani uchun qo'rqibsa, yutqazib qo'ysangiz, doim jahlingiz chiqadi-ya, dada. Endi siz bilan hech ham o'ynamayman, dedi. Qamchiyevning zardasi qaynadi. Aha! Hali dunyo chempioni Kaspar bo'lib qoldingizmi? Tirrancha, qani o'tir bu yerga. Abu Rayhon otasi ko'rsatgan joyga itoatkorlik bilan o'tirdi. Keyin qo'lini qamchiga qo'yib, devordagi Ushinski, Makarenko rasmlariga qarab turgan otasining harakatini kuzatdi. Qamchiyev hila sukut qilib turgandan keyin ikki qo'lini biqiniga qo'yib, F shakliga kirdi da o'g'li tomon engashdi. Kun bo'yi ko'chada salanglab yurib, bezori bo'lib ketibsan, ablah. Hamma sendan dod deydi. Qani menga javob bercha. Nima uchun o'tgan kuni ragatka bilan Qo'zivoy akangni oynasini sindirding? Merganlikni mashq qildim. Nichevo, katta bo'lganimda o'zim qo'ydirib beraman. Qo'zivoy aka oynasini qo'ydirmay, katta bo'lishingni kutib turar ekanda. Qamchiyev bir zum o'ylab turib, so'roqda davom etdi. Tunov kuni nega sinfdoshingni burnini urib qonatding, yodingdami? Esimda, boks o'ynadik. Boks tushgan xumpar raqibning faqat qanshariga musht qo'yadimi? Shuning uchun hamma bokschilarning burni yapasqi bo'ladi-da, dada. Qamchiyev qaddini rostlab, peshanasini uqaladi. U o'ylar edi. Toba, og'zimdan chiqqanini yoqamga yopishtiradi-ya. Yo'q, buni yaxshilab ta'zirini berib qo'yish kerak. Juda haddidan oshib ketibdi. Qamchiyev qaysi kunga pul voqeasini eslab, battar tutoqdi-da, ikki barmog'i bilan o'g'lining enagini ko'tardi. Unisi ham mayli deylik. Qo'sh, begona odamning cho'ntagidan pul olishga kim ruxsat berdi, kim?
2: Siz menga begonamisiz? O'zimning dadamsiz-ku,
1: dedi Abu Rayhon. O'sha, o'zingni dadangni pulini nima qilding, deyapman senga.
2: To'g'risini aytsam urmaysizmi?
1: Gapir.
2: 1000 so'mga o'rtoqlarim bilan muzqaymoq olib yedik, qolganini.
1: Qo'sh, Abu Rayhon boshini quyi soldi.
2: Qolganini yutqazib qo'ydim.
1: Qamchiyev shitob bilan narigi xonadan tasma olib chiqdi. Tayyor bezori bo'lib ketibsan, tirmizak. Bunda kel, senga biroz odobdan dars berib qo'yay. Abu Rayhon dadasiga yaqinlashib ming'irladi.
2: Bolani urish ojizlik alomati. Bu pedagogikaga ham xilof.
1: Qamchiyev o'g'lining orqasiga tasma bilan bir tushirdi. Hali pedagogikani ham bilasizmi?
2: Shu ishingizni Makarenko ko'rganda sizdan xafa bo'lardi, dada,
1: dedi Abu Rayhon basharasini burishtirib. Qamchiyev tasmasini yana ko'tardi. Ehtimol Ushinskini ham bilasiz.
2: Bilaman,
1: dedi Abu Rayhon ko'zini yumib.
2: Siz qobusnomani yana bir marta o'qishingiz kerak ekan.
1: Qamchiyev jazavasi tutib ketdi. Endi u tushuntirib izoh bilan ura boshladi. Mana senga Makarenko. Mana senga qobusnoma. Abu Rayhon yig'i aralash javrar edi.
2: Ustingizdan arz qilaman, mushtimga xat yozaman.
1: Shu payt narigi xonadagi telefon ustma-ust jiringladi. Ota boshi bilan ishora qilganida Abu Rayhon istar istamas narigi xonaga chiqib trubkani ko'tardi. Nima? Kechirasiz, bu Qamchiyev domlaning uylarimi?
2: Ha,
1: dedi Abu Rayhon xumrayib. Dadangiz uydamilar?
2: Ha,
1: telefonga chaqirib bera olasizmi?
2: Kerak bo'lsa, o'zingiz chaqiring.
1: Savol javobni eshitib turgan Qamchiyev o'g'lining qo'lidan trubkani tortib olib, mayin ovoz bilan gap boshladi. Eshitaman. Ro'znomadan bezovta qilyapmiz, domla, tovush eshitildi trubkadan. Bola tarbiyasi haqida maqola yozib bersangiz. Qamchiyev qo'lidagi tasmani buklab, cho'ntagiga soldi. Jonim bilan, necha qog'oz bo'lsin? 2-3 qog'oz atrofida. Dalili bo'lsa yana ham yaxshi. Qamchiyev iljayib, chap qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Ertaga shaxsan o'zim olib boraman. Qamchiyev trubkani joyiga qo'yib, o'rnidan turdi-da, negadir kishi orasidan yaramas deb qo'ydi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Sobiq. Xoltoyevni ishdan bo'shatishdi. Shunaqa alam qildi ki yasta qo'yib berasiz. Eshigiga direktor Xoltoyev deb yozilgan shisha taxtacha osiqlik hayhotdek xona. Sandiqdek yozuv stoli, qo'sha-qo'sha telefonlar, xizmat mashinasi, hammasidan ham kreslona aytmaysizmi kresloni? Naq taxtiravonning o'zi edi-ya. Eyvoh. Mana endi hammasi tushdek bo'ldi qoldi. Oddiy ish kunlarining biri edi. Xoltoyevni boshqarmaga chaqirishdi. Tomdan tarasha tushganday, o'rningizga yoshroq rahbar tayinlashga qaror qilindi deyishdi. Qisqasi, Xoltoyev u yerga direktor sifatida gerdayib kirib borgandi. Sobiq direktor bo'lib shultillab chiqib keldi. Ishxonada esa undan qanday iltimosingiz bor deb so'rashgandi. Shu 40 yillik qadrdonim kresloim bilan eshikka osilgan shisha taxtachani esdalikka olib ketsam dedi. Rad etishmadi. Birov ma'noli tomoq qirib qo'ydi, birov achindi, lekin iltimosini qondirishdi. Xoltoyev sevimli kreslosini uyga olib kelib, xonasiga joylashtirdi. Direktor Xoltoyev degan shisha taxtachani esa xona eshigiga o'rnatdi. Xotini bolalari kulishgandi, qo'yib berdi. Hammasi shundan keyin boshlandi. Xoltoyev endi uyda rahbarlik qiladigan bo'lib qoldi. Uning huzuriga xotinimi, o'g'limi, qizimi, kelinimi kim kirishdan qat'iy nazar, yo'lakda navbatda turish, eshikni taqillatib, keyin nima masalada kelganini qisqa valonda qilib bayon etmog'i lozim edi. Xoltoyev eshigi tepasiga qabul soatlarini ham yozib qo'ydi. Endilikda ertalabki nonushtaga, tushlik va kechqurunga ovqat tayyorlash ham majlis chaqirilib muhokama qilinadigan bo'ldi. Kim qachon hammomga kiradi? Kim telefonda qay paytda gaplashadi? Kim hovli supurishga, kim choy damlashga, kim tovuqlarga don-dun berish uchun mas'ul? Xoltoyev hammasini ishlab chiqdi. Keyin qiziga kompyuterda yozdirib, oila a'zolariga bir nusxadan tarqatdi. Xullas, uy ham ishxonaning filialiga aylandi qoldi. Shunday kunlarning birida, shanba yo yakshanba edi shekilli, hammalari davra qurib tushlik qilishayotgan edi. Kutilmaganda qizi: "Dada, kir yumoqchi edim, sovun qolmabdi" deb qoldi. Xoltoyev bir chimdim sarg'ish qoshlarini chimirib, qovog'ini uydi. "Hozir tushlik vaqti-ku, ona qizim", dedi norozi ohangda. "Bunaqa masalalar ish paytida hal qilinishini bilasan-ku." "Boring", yig'lamsiradi qizi. "Keyin eshigingizni tagida navbat kutib sarg'ayib o'tirishga to'g'ri keladi. Avvalo, kirsovun masalasida menga emas, xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosarimga murojaat qilinsin", dedi Xoltoyev o'g'li tomonga imo qilib. "Xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosarning puli yo'q", iljaydi o'g'li. "Puli yo'q?" ajablandi Xoltoyev va ko'zoynagini ustidan xotiniga qaradi. "Bosh buxgalter qayoqqa qarayapti? Qo'yingi", qo'l silkidi xotini teskari qarab. "Odamni har nima bo'lgani yaxshi. O'rinbosar bosh buxgalterga balo bormi? Siz ichki qonun qoidalarimizga nisbatan hurmatsizlik qilyapsiz, xonim." Qoshiq bilan stolni taqillatdi Xoltoyev va ovozini balandlatdi. "Masalangizni muhokamaga qo'yishim mumkin-a?"
2: Qo'yavering. "Qo'rqadigan joyim yo'q", yig'lamsiradi xotini. "Ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Bu uyimi yo ishxonami? Bunaqa byurokratni endi ko'rishim."
1: To'g'ri, chuvillashdi dasturxon atrofidagilar. "Bo'lmasa soat 3:00 da majlis", e'lon qildi Xoltoyev va qo'llarini orqasiga qilgancha gerdayib xonasiga kirib ketdi. Zum o'tmay uning eshigida soat 15:00 da majlis. Ko'riladigan masala bosh buxgalter Xoltoyevaning ichki qonun qoidalarga munosabati, xulqi atvori muhokama qilinadi. Hamma qatnashishi shart degan kaftdekkina e'lon paydo bo'ldi. Oradan yarim soatcha o'tar-o'tmas Xoltoyev bir varaq qog'oz ko'tarib chiqdi va uni havoda silkidi.
3: "Kim yozdi buni?"
1: Hamma qiziqsinib qog'ozga qaradi. Bunga qishi qing'ir harflar bilan byurokrat deb yozilgandi. "Erkatoy nevarangiz Tojvoyning yozuvi", dedi kimdir. "Tushunarli", dedi Xoltoyev va qoshlarini chimirib orqasiga burilarkan bosh chayqadi. "Avvalo eng kenja xodimimizning xulqi buzilibdi. Keyin o'qish ham yaxshi emasga o'xshaydi. Bitta so'zda 3ta imlo xatoga yo'l qo'yibdi. Yaxshi emas, o'rtoqlar, yaxshi emas." Zum o'tmay uning direktor Xoltoyev degan shisha taxtacha osilgan eshigidagi e'lon tagida quyidagi yozuvlar paydo bo'ldi. "Ikkinchi ko'riladigan masala eng kenjadoy xodim, 2B sinf o'quvchisi Xoltoyevning tarbiyasi masalasi. Majlisda ko'riladigan masala yuzasidan ma'ruzachi direktor Xoltoyev. Hamma kirishi shart."

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: O'tkir Hoshimov. O'zbekning soddasi. Domlaning qiziq-qiziq odatlari bor edi. Soat 10 bo'lmasdan yotib uxlar, ertalab tong otar otmas uyg'onib, har kuni albatta 5 kilometr yugurardi. Aynan shu odati Domlaning boshiga ko'p kulfatlar solgan. Bir safar Sariosiyodan Termizga o'tadigan bo'ldik. Termiz chegara shahar. U zamonda kirib kelayotgan har bitta mashinani to'xtatib, odamlarning hujjatini tekshirib ko'rishardi. Sariosiyodan tong otmay yo'lga chiqdik. Bahodir aka Moskvichda o'tiribdi-ku, nuqul yugurish plani bajarilmay qolganidan noliydi. Nihoyat shahar chekkasiga yetib keldik. Chegarachi askarlar hujjat tekshira boshladi. Boyadan beri indamay turgan Bahodir aka to'satdan yugurib qoldi. Ancha narida yam-yashil o'tloq bor ekan. Domla o'sha tomonga qarab g'ayrat bilan lukillab chopdi. Hujjat ko'rayotgan yigitlardan biri jon holatda to'xta deb qichqirdi. Qayoqda? Bahodir aka zavqlanib ketgan shekilli borgan sayin tezroq yuguradi.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.